0: operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
0: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet,

har præsidenten sat operationen på pause. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på

0: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe, der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
2: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
3: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger,

0: aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Det er ifølge Trump, der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
2: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte Operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag.

aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler.

0: Vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
0: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for, at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdagen mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker.
3: Altså, netop den, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
4: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
5: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge Danske Beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard.
6: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i

hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle

0: afsluttet. Nu handlede det om den her operation. Nu var det der, fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
0: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
3: Man kan sige, åh, hvor du dårlig, sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune kvitter skriftlige ansøgninger. I stedet så kan ansøgere som noget helt nyt nymodet op til en helt uformel drop-in-samtale, som fortæller distriktsleder Susanne Bak Andersen.
2: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
1: Ved at droppe skriftlige ansøgninger, så håber distriktslederen, at flere vil søge job som kommunal sygeplejerske, for det vælter ikke ligefrem ind med ansøgninger.
2: Vi har haft en stillingsopslag op siden i januar, men kun for få ansøgere.
1: Samtidig så bruger flere kunstig intelligens, når de skal fortælle om sig selv på skrift.
2: Det er mange af de samme ord, der bliver brugt i det, og på den måde kan man sige, det minder lidt om noget, der kunne være skrevet af kunstig intelligens.
1: Susanne Bak Andersen håber derfor, at drop-in-samtaler både giver flere ansøgere og bedre matches.
2: Her får man personen og får den ægte vare med det samme, og man kan fornemme, er det en, der vil falde godt ind i gruppen? Er det en, der har nogle gode, også personlige kompetencer?
1: Thisted Kommune er også begyndt at bruge drop-in-samtaler, når de søger sygeplejersker. Ideen den kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, der siden 2023 har rekrutteret sygeplejersker på den her måde.
3: Midt- og vestjyder kan risikere at blive sendt langt væk for at få foretaget livsvigtige operationer. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien i Aarhus, på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at patienter nu bliver sendt til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus regionsrådsmedlem Ponima Eriksen er bekymret.
4: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
3: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde sidst i maj.

0: maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover.
1: 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere samlede 120 ton affald ind i uge 16. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald ind i naturen, og det viser, at vi stadig har et kæmpe problem, det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Marie Rømert Gjerding. Her i landsdelen der blev Herning Kommune topscore med 2.774 kilo affald.
0: Onsdagen byder på tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen også stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, det bliver køligst langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest og nord.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det virker jo i hvert fald ikke særlig tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu det er altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
1: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
3: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udføres.
1: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid

0: I dag fortæller indlagte og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
1: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på to skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet, eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
2: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
1: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
2: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
3: Velkommen til P5.

Signed, sealed, delivered. I'm yours. Klokken er 7:08. Det var Stevie Wonder, der indledte morgenprogrammet her på B5. Det er den 6. maj. Og altså, der sker jo ikke det store på vejrfronten i øjeblikket. Tør koldluft strømmer ned over Danmark, og det bliver det ved med et par dage i øvrigt. Stille, flot, solskinsvejr, køligt. Der kan godt være, der kommer en enkelt sky, og der kan heller ikke udelukkes, at der kommer en enkelt byge. Men det er køligt, og det er altså helt ned til frostgrader. Det lærte vi jo i går, at det er ikke unormalt for mig. Det er sådan, har det været altid. Der kommer frost, også selvom det er maj. Og her til morgen, der er det i Nordjylland. Omkring Brønderslev, der er der minus 1 grad lige nu. I den anden ende, der skal vi mere end 10 grader op for at finde den luneste temperatur, og det er i det nordlige København. Nærmere betegnet omkring Gentofte er der 11 grader lige nu. Så det er det spænd, vi ligger fra minus 1 til plus 11. Ja, solen er i centrum i dag og sender i øvrigt UV-indekset op over 4, så risiko for moderat solskoldning, trods for det kølige vejr. Solcreme, det er også en god ven igen i dag. Og så, således bevæbnet, så kan vi bevæge os ned ad Vestergade, formentlig i Aarhus. Det er Knacks, der synger. Og lige om lidt, så ser vi, hvad der ellers sker i dag.

0: snacks og slinger ned af Vestergade. Lad os se lidt på, hvad dagen i dag har sådan af overskrifter for, hvad der kunne komme til at ske. Vi vil i hvert fald starte i kongehuset, som vi plejer. Og i dag, der går kong Frederik og dronning Mary officielt ombord på kongeskibet Dannebrog. Der er afsejling fra Københavns Havn mod Helsingør kl. 13, og der er salut fra Kronborg Slot kl. 15.30. Og så anløber Dannebrog havnen i Helsingør kl. 16. Og det er jo forberedelser til, at der skal være et sommertogt, kongeparret gennemfører fra den 1. til 4. juni Dannebrogstogtet, og det indledes i Odense, besøger også Norddjurs Kommune, og så slutter det i Holbæk den 4. juni. Men i dag, der går man altså for første gang officielt ombord på kongeskibet Dannebrog. Dronning Margrethe besøger Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup i dag. Og så får København i øvrigt en ny skulptur i dag til ære for Bodil Bechtrup, der var nøglefigur i arbejdet med FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Skulpturen den afsløres på Ophelia Plads, og det er en bronzebyste placeret på en næsten 2 meter høj sokkel. Og på soklen der står selve menneskerettighedserklæringen indgraveret. Så det bliver, det bliver markant. I dag, det er jo den første onsdag i maj, og Danmarks sirenesystem testes med lyd på i hele Danmark. Det sker jo hvert år, også i år. Finder testen sted kl. 12. Beredskabsstyrelsen afprøver sirenerne hver nat uden lyd. Men den her ene gang om året, så er der altså fuld lyd på. Det er altså kl. 12 i dag. Nå, men i Odense, der skal der være en ret speciel konference, eller hvad er det, messe. Det er Week of Robotics, som finder sted indtil den 8. Altså, arrangementet har fokus på robotteknologi, kunstig intelligens og automation, og ventes at samle over 4.000 deltagere fra ind- og udland. Det er, vist, er det inklusiv robotterne? Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ugen har masser af konferencer, events og netværksaktiviteter. Nå, sport. De danske bordtennisherrer spiller mod Taiwan i 8. ved hold-VM. Der er Champions League håndbold i Aalborg. Håndbold møder Sporting Club de Portugal i Mændenes Champions League. Og det er i aften i Aalborg Øst. Så er der også Champions League fodbold. Bayern München møder Paris Saint-Germain. Og det er returkamp. Den første kamp, dem, altså i modsætning til Arsenal og Atletico Madrid, som spillede i går og som sluttede med, Arsenal, de går videre for første gang mange, mange, mange år. Det var jo noget af en blodfattig affære. Til gengæld så, da Bayern og PSG, de spillede, der blev det 5-4. Det var ret vildt opgør, så det er spændende, hvad der sker i aften, hvor de jo altså spiller returkamp i semifinalen i Champions League. Ja, det er lidt om, hvad der sker i dag, den 6. maj.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her er Lady Gaga og Bruno Mars.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Anders Frandsen, som vandt Melodi Grand Prix'et med det her nummer. Lige der, hvor hjertet slår. Nu er der snart regionale nyheder, men jeg vil lige nå at sige, at 10 minutter i 8, der har vi jo Flagklubben. Du er mere end velkommen til at sende en sms lige nu med det navn på en person, som markerer, at der er et eller andet, der er på spil i dag den 6. maj. Og det kunne jo være fødselsdag, kærlighedsdag, jubilæer og så videre. Send en sms lige nu, 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal markere, hvem det er, vi skal fejre. Husk navnet. Og så derefter måske lidt om anledningen, lidt om, hvorhen vi er i landet, og så også lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal foregå, ikke? Her er Fuglsgarden, og et nummer, der hedder Lemon Tree.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune går nye veje. De kvitter den skriftlige jobansøgning og inviterer i stedet til uformelle drop-in-samtaler. Inspirationen kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andre akutafdelingen de seneste 2 år udelukkende har brugt drop-in-samtaler. Reporter Mads Lisby, du er lige nu på afdelingen.
2: Jeg sidder her i opholdsrum N198 på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup og har siddet i snak med oversygeplejerske Bente Gravgaard Sørensen i 20 minutters tid. Sådan en ansættelsessamtale light har vi lige siddet og joket lidt med. Bente, hvorfor er det, det fungerer så godt for jer at have droppet den skriftlige ansøgning og simpelthen bare få folk ind og se dem i øjnene i stedet for?
3: Vi synes bare, at det fungerer godt, og vi tror, det gør noget godt, at folk ikke skal sidde og lave den der store, forkromede ansøgning. Og så møder vi dem. Det er lige der, hvor de er.
2: Og hvad giver det dig at kunne møde folk på den måde?
3: Jeg skal jo ansætte nogle sygeplejersker, som passer til resten af flokken. Og jeg kan få lov til at vise min afdeling frem. Det er også dejligt at kan det. Det kan man ikke gøre på et stykke papir.
2: Kunne du finde på at gå tilbage til den skriftlige ansøgning igen, efter det, du har oplevet her?
3: Nej. Det her, det kommer vi til at fortsætte med. Det er jeg overbevist om. Det er fantastisk.
2: Hvis der nu sidder nogen og tænker, det er da meget spændende, det her med at droppe en skriftlig ansøgning. Det kunne være ledere eller dem, der skal ansættes. Hvad vil du så sige til dem?
3: Gør det. Forsøg det. Og se, om ikke det virker. Det tror jeg på, at man kan få til at virke.
2: Tak skal du have.
4: Opdrætter af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på 2 ponyer skaber både frygt og frustration. Og det konstaterer altså formanden for Dansk Limousineforening, Søren Grundet.
5: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulven den æder de her dyr.
4: Et af foreningens medlemmer, Peter Krause fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik fra sine ammekøer. Blandt andet brød de igennem hegnet, og han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve, der var i nærheden. Og efter 7 dage på græs, der har han igen taget dyrene ind i stallen. Søren Grundet fra Limousineforeningen ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
5: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller et andet sted, eller i ræpark eller et andet sted, ikke i naturen.

0: Peter Kranzi skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her. Han tager nu konsekvensen og slagter sine dyr. Vi får tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen også stedvis skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, køligst langs vestkysten. Vinden kommer fra nordvest og nord fra nord.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Han havde en stor, flot karriere, Billy Paul. Men det er den her, man er mest, han er mest kendt for. Tæt på at være sådan en one hit wonder fra 1972. Han døde for over 10 år siden. Billy Paul. Me and Mrs. Jones.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5.

nothing for Lars H.G. og Save Me From This Rock and Roll. Send mig en sms lige nu, hvis du har et navn på en person, som i dag markerer, at den 6. maj er en helt særlig dag. Og det kan jo være mange forskellige anledninger. Den skal du også lige skrive med. Så navnet og anledningen, og så lidt om måske, hvor vi er hen i landet, og hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres. Send en sms lige nu til 1212, og så har vi det med i Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i

Holly Humberstone og Cruel World. I dag er det jo første onsdag i maj, og det betyder store hyledag. Det er den dag, hvor beredskabet tester sirenevarslingssystemet i hele landet. Det er klokken 12 og lyder altså sådan her. Ja, og bare lige for, at du er klædt helt på, så kommer der lige her et par sirener, som du måske kunne blive forvirret af, hvis det er, men det er ikke den her. Nej, for det er jo en flok ulve. det er heller ikke det her. Selvom det er nuttet, fordi det er en sæleunge, der kalder på sin mor. Ja, og det er heller ikke det her, den her voksne mand, der får en tatovering. Du kan høre hans kæreste, der trøster ham. Det gør ondt at få sådan en tatovering. Og ja, det er heller ikke den her. Fordi det er jo et heksehyl, ikke? Nej, den skal lyde sådan her. Og den kommer 4 gange. Det er det signal, der betyder fare. Hører du det alle andre dage end i dag, altså, så skal man gå ind, lukke døre, vinduer og ventilation og tænde for DR. Og lidt efter kommer der så en lang hyletone, der varer 1 minut. Og det er så afvarslingssignalet, som betyder, at faren er drevet over. Og i dag, der er det jo selvfølgelig bare en test. Og det her, det er sirenesangen, Thomas Helmig.

Thomas Helmi og Sirenesang. Jeg kunne ikke lade være. Sådan er det. 10 minutter i 8. Jeg åbner flagklubben. Og vi hejser flaget. Løfter et glas. Den 6. maj. Og det gør vi blandt andet for Anders og Jonna Jacobsen, som i dag har krondiamantbryllup. Og det bliver fejret med smørbrød i aften hos dem selv i Kjellerup. Og der er blandt andet en hilsen fra sønnen Jørgen Jacobsen i Viborg. Så en kærlig hilsen til Inge-Lise fra Solrød, der har holdt live ud i 54 år i dag. Til stor tillykke. Ja, til jer begge faktisk. Tillykke med kærligheden. Jeg vil ønske min ældste datter, Line Bavn Fælled Larsen, stort tillykke med det sidste år i 40'erne. Håber, jeg får en fantastisk dag i Sindal, skriver Bjarne Bavn fra Slagelse. Jeg vil gerne sende en hilsen til min moster i Nårup, som har fødselsdag i dag. Jeg ønsker hende en afslappende dag med tid til at nyde solen, tage på eventyr på Fyn og blive fejret til aften med lækker mad og et godt glas vin i haven. Stort knus fra niesen i Aarhus. Og til sidst et stort tillykke til Jørgen Hovgaard, der i dag fejrer 80 års fødselsdag. Tillykke, Jørgen Hovgaard. Vi har ikke glemt dig. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Vi kan også lige kippe med flaget, det amerikanske flag, for Bob Seger, som er årgang 45, og som har fødselsdag i dag. Guitarist, pianist, og så med i The Silver Bullet Band. Her er han med We've Got Tonight.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så

0: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
1: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
0: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
1: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
0: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
0: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand ned på havnen, det kunne også være gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er,

0: De er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
2: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes,

0: danser en morgen, sang Elisabeth. Og så et kig på, ja, det bliver vel mest solskinsvejr. Hej Cecilie, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg hørte lige Niels Christian Lang sige, bortset fra Bornholm, der kan få lidt vand i dag. Er det rigtigt?
1: Ja, det er det. Det er nok den, der sådan stikker lidt ud lige i dag. Fordi der er altså en del skyer over Bornholm i løbet af dagen, og det kan også godt give en lille smule vand. Men ellers så holder det nogenlunde tørt. Det ser ud som i eftermiddag aften, der kan det altså godt komme lidt byer sådan en linje ned fra sådan Sverige ned over det nordøstlige Sjælland ned mod sydøst. Og så faktisk også over det centrale del af Jylland kan der også godt komme lidt vand, men det bliver heldigvis kun i småtingsafdelingen.
0: Mm. Men kold luft til gengæld, det har vi da fået alle sammen. Selvom man synes, at det ser pænt ud, så er det jo rimelig køligt.
1: Ja, sådan er det jo nogle gange, når det er klart vejr især. Og lige nu der er der sådan en vind lidt fra nord-nordøst, og det betyder altså også, at det er kold luft, der sådan blæser ned over landet. Det kan man også godt mærke, hvis man er ude ved nogle af kysterne, især i den nordlige del af landet. Der er det altså lidt køligere end resten. Men vinden, den er, altså det er svag til jævn, så hvis man er udenfor i en solstråle, så kan det godt føles ret lunt. Men altså ved kysterne, en 10-11 grader. Bornholm ligger omkring de 8 grader i løbet af dagen, men er man sådan lidt inde i landet, så kan vi godt nå op på en 13-14 grader, måske lokalt endda 15 grader nogle steder.
0: Jeg havde en oplevelse i går af, at jeg vidste godt, at det faktisk jo egentlig ikke var særlig varmt, men jeg lå alligevel i en liggestol og tænkte, jeg har for lidt solcreme på.
1: Ja, fordi, og det er jo det kan jeg så godt snyde lidt, især her i foråret, at solen, den har altså rimelig meget magt, så op ad dagen, der når UV-indekset jo op på de her omkring 4 stykker, og så kan man altså godt mærke det, hvis ikke at man har solcreme på. Så det er en god idé lige at få med, for sin egen skyld i hvert fald.
0: Man kan blive snydt noget så grumt, ja. Kan man sige. Ja. Det er sådan, det er meget stabilt, det vejr, vi har lige nu. Man må sige, det er sådan, er det også sådan, det fortsætter?
1: Det ser faktisk sådan ud. Det ser ud som, at temperaturen lige kan kravle et par grader op, når vi kommer lidt senere hen på ugen. Men det er sådan ret stabilt vejr, som du også siger. Mm. Vi har en del sol, så nogle højliggende skyer, og så kan der godt blomstre lidt skyer op i løbet af dagen, som jorden bliver varmet op. Og det ser altså ud som, at det også er det, vi kan regne med, og når vi kigger ind i resten af ugen. Det kan jo godt ændre sig, for nu så vi, at der kommer lidt byer i dag, så vi holder selvfølgelig øje med, hvordan det ser ud de andre dage også. Men lige nu, der ser det ud som, at det fortsætter lidt i samme stil, som vi har været
0: ganske, vant til. Ganske nydeligt, må man sige. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone.
0: Vi quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gals. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Dodo and the Dodos og sømand af verden. Og nu skal vi til Skotland og have lidt keltisk overgang fra en årstid til en anden, til måske en ovenkøbet sommer. I hvert fald håb om lysere tider, ny begyndelse. Det her, det er Runrig. Og nummeret hedder May Morning. Fornemmelsen af en ny dag, måske en ny sæson.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ærgerligt, at dyreopdrættere ikke længere tør have deres dyr gående på græs på grund af frygt for ulve. Det mener Økologisk Landsforening i kølvandet på flere ulveangreb, også her i landsdelen. Direktør Rasmus Prehn har hørt fra flere medlemmer, der er utrygge ved at have deres dyr ude.
2: Jamen, det er jo en situation, som gør, at rigtig mange er nervøse for at have deres produktionsdyr gående ude. Og vi synes ud fra en dyrevelfærdsbetragtning, at det er godt, at køer, får og andre produktionsdyr kommer ud under åben himmel. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt og problematisk, at de her ulvehistorier er med til at skræmme folk.
1: Peter Krause fra Brande har 5 nætter i træk oplevet vild panik blandt sine ammekøer, som blandt andet brød igennem hegnet. Og han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Han vil ikke stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt det slutter her på grund af ulvefrygten. Rasmus Prehn mener, at alle tiltag, der kan sikre dyrene mod ulve, skal stilles til rådighed.
2: I Økologisk Landsforening der er vi jo af den opfattelse, at vi gerne vil have så mange produktionsdyr ud under åben himmel, altså køer og får og andet. Og der er det selvfølgelig skræmmende, når der så er de her ulvehistorier. Og derfor så er vi selvfølgelig optaget af, at man får bedst mulig adgang til de værktøjer, der skal til for at holde ulvene ude.
3: Midt- og vestjyder kan risikere at blive sendt langt væk, hvis de skal have foretaget livsvigtige operationer. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu presset. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at patienter bliver sendt til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres operationer. Regionsrådets medlem på Nima Eriksen er bekymret.
4: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
3: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end i Aarhus. Målet er at genopbygge kapaciteten på et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker. Det erkender regionsrådsformand Anders G. Christensen.
5: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde sidst i maj for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Du får tørt vejr i dag med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Og temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 8 og 13 grader.
3: Og så skal vi da lige have lidt musik også. Der, computeren gjorde lige noget åndssvagt, men det her...
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Toto med Pamela. Godmorgen, godmorgen. Klokken er 8.37. Det er den 6. maj, og det her det er morgenprogrammet fra P5. Og jeg er så glad for, at du har valgt at starte dagen sammen med os her på P5. Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft, og om lidt så får du endnu en Melodi Grand Prix-historie. Vi varmer jo op til den store Melodi Grand Prix-uge næste uge, og det bliver med en sang, som ja, man siger jo altså, det der med politik og underholdning, musik og alt det der, det er en farlig, farlig cocktail. Og den sang, som vi skal høre lige om lidt, den har faktisk ret politisk indhold. Det er noget med frygt og kold krig og usikkerhed. Den er fra 81, og så kan du tænke lidt over, hvad det kunne være for en.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
0: Det er ikke den her. Men den kommer lige bagefter. Casey Musgraves. Og det her fremragende, helt nye nummer, der hedder Dry Spell.

Casey Musgraves og Dry Spell. Ja, hver morgen der varmer jeg op med Eurovisionsnummer til næste uge, som jo er den store Eurovisionsuge, blandt andet tirsdag og torsdag. Der er der semifinaler torsdag med dansk deltagelse.

så er der jo så finale lørdag, og der skulle Søren Torbegulderen også gerne være med, ikke? Ja, det er spændende. En uge, vi går ind i, men vi varmer som sagt op med forskellige nedslag i Melodi Grand Prix-historien. Og nu skal vi til The Land of Make-Believe med Boxfizz fra England. Det lyder som en børnesang, næsten som noget fra en tegnefilm. Så er der bare det ved det, at teksten er faktisk ret politisk. Det er, at man, ja, de synger jo om en drømmeverden, ikke? Men det er jo altså nok nærmest sådan en slags flugt fra den, en drømmeverden, en alvorlig virkelighed. Verden i starten af 80'erne, kold krig, usikkerhed, frygt. Og det er alt sammen pakket ind i et fantasiunivers, som blev nummer et i Storbritannien, også efter Eurovisionens... den blev nummer et i Eurovisionssangen. Song Contest hedder det. Eurovisionens Melodi Grand Prix-finalen, der blev den nummer et, og så blev den gruppens allerstørste hit i Storbritannien. Så her kommer Boxfizz, The Land of Make-Believe.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Efter Monkeys, så var det Nice Little Penguins og Flying. Der er radioavis om lidt, der kan du blandt andet høre, at i dag der bliver alle sirener over hele landet testet kl. 12. Men der er faktisk steder, hvor man må håbe, det ikke bliver alvor, for der virker sirenen simpelthen

0: Lidt mere menneske med Tina Dickow. Og så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
2: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
3: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
3: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
2: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
1: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
4: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
4: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliarder kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
1: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4% og 12% i år, fortæller Kasper Skrøder.
5: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på, det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
1: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
6: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
7: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
6: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
7: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for i lede med, hvad de siger på analytikerkant.
6: Tak skal du have.
1: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind. fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det var Andy Gibb med I Just Want To Be Your Everything. Og ja, det bliver en dejlig dag. En fremragende dag. Det kan det i hvert fald. Altså, jeg har en tankevækker senere her til morgen med Kaja Bryl, som siger, som giver en forklaring på, hvorfor det bliver en god dag. Det gør den, fordi du gør den til det. Og det handler altså om noget om at selv at tage styring over egen dag og fokusere på det gode. Der er et par redskaber til det, men det er altså først i tankevækkeren 20 minutter i 10, at du kan høre det. Inden da, der skal vi omkring en lille fin blomst i naturkalenderen, efter Sanne Salomonsen har sunget Holder dig i mørket. Så jo, det bliver en god dag. Det er i hvert fald et forsøg på en god start.

0: Sanne Salomonsen holder dig i mørket. Og nu skal vi i gang i vores naturkalender. Og jeg har til at hjælpe mig, Louise Israel. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen.
0: Botaniker, og det er... Vi skal snakke om en lille blomst, men først så skal vi lige høre lidt musik, og den kommer her.

0: Som i sangen?
1: Ja. Ja.
0: Ja, okay. Ej, det er jo en dejlig en. Det er også en for... Altså, det er vel også en forårsbebuder, ikke? Eller er det det?
1: Det vil jeg sige. Senere, altså, den, jeg vil sige, den kommer jo lidt senere end martsviolen.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Altså, der har jo været andre violer, der er begyndt.
0: Ja, så okay. Så kratviolen, det er den sene ankomst?
1: Ja, det... Jeg ved ikke, om man vil kalde det sent her i starten af maj, men den er i hvert fald en af dem, der er der nu.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det kan vi da bare konstatere, Louise. Og glæder os over den, ikke? Fordi den er jo, det er jo en nydelig lille, en lille blåviolet ene. Så det kan vi da bare glæde os over. Tusind tak skal du have for at fortælle om den.
1: Velbekomme.

0: Vi skal ikke snakke om marker, vi skal ikke snakke om skove, vi skal ikke snakke om mig og dog. Men der, der er hovedrollen, det er violen. Er det ikke rigtigt, Louise?
1: Det er det nemlig. Det er det nemlig. Og i dag er det kratviolen.
0: Kratviolen, som er jo er hvad?
1: Det er en af de 12 små violarter, vi har i Danmark. Det er en flerårig urt, og de har de her rigtig flotte hjerteformede grundstillede blade, der vokser i en roset. Og ud fra rosetten kommer både blade og blomsterbærende stængler. Og blomsterne, de har rigtig karakteristiske, relativt store, enlige, blåviolette blomster, der har det, der hedder en hvidlig spore, eller det hedder en spore, den er hvidlig hos kratviolen. Og inde i sporen er der nektar, så det er jo med til at bringe insekter til den i forhold til bestøvning.
0: Ja. Hvorfor kaldte du den en urt?
1: Hvorfor jeg kaldte den en urt? Fordi det er en urt.
0: Okay. Jamen, så kan du bare se. Jeg skal have det. Jamen, jeg skal have det at vide med ordentligt her. Altså, det er jo en blomst, og så er det jo en urt.
1: Ja, det er fordi, den er relativt, eller den er lille.
0: Okay.
1: Og den er, ja, grøn.
0: Godt. Så har vi det på plads. Så har vi plads. Hvor har vi den her, og hvor stor kan den blive?
1: Den kan blive op til 20 cm høj, og den er relativt almindelig i Danmark. Du kan finde den over hele landet, gerne på muldbund. Det kan være i skoven, det kan være i krattene, i gamle haver, i parker og så videre.
0: Den skal have en ordentlig omgang muld, så hjemme hos mig, hvor der er sand, hvor der er rimelig meget sand i jorden, der finder man den ikke rigtigt, vel?
1: Nej, den kunne godt tænke sig bare lidt muld at stå i.
0: Bare lige lidt muld at få den lige. Den er, og den er så også i skoven.

0: Det er i grunden utroligt, så mange sange der er. Det er som en kæmpe skov at gå ind i af mennesker, der løfter deres stemme. Og så skal man finde ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sang om den danske sommer. Og så er der om et øjeblik regionale nyheder, og så derefter en tankevækker blandt andet med Kaja Bryl, som handler om at få en god dag ud af det. Og indtil de regionale nyheder, der er det Wham! Det er The Edge of Heaven.
1: Meget mere mor.

0: både frygt og frustration. Det konstaterer formanden for Dansk Limousineforening, Søren Grundet.
1: Det kan ikke passe, at man ikke kan sige for hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulden den æder de her dyr.
0: En af foreningens medlemmer, Peter Kranzi fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik blandt sine arme køer, som blandt andet brød ud igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Peter Kranzi vil ikke selv stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her på grund af ulvefrygten. Søren Grundet fra Limousineforeningen ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
1: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller et andet sted. Eller i ræpark eller et andet sted. Ikke i naturen.
2: Sygeplejen i Herning Kommune kvitter skriftlige ansøgninger. I stedet så kan ansøgere som noget nyt nu møde op til en helt uformel drop-in-samtale. Det fortæller distriktsleder Susanne Bæk Andersen.
3: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
2: Ved at kvitte de skriftlige jobansøgninger håber distriktslederen, at flere vil være kommunalt sygeplejerske, for det vælter altså ikke ligefrem ind med ansøgninger.
3: Vi har haft en stillingsopslag op siden i januar, men kun for få ansøgere.
2: Susanne Bak Andersen håber derfor, at drop-in-samtalerne både giver flere jobansøgere og bedre matches.
3: Her får man personen og får den ægte vare med det samme, og man kan fornemme, at det er en, der vil falde godt ind i gruppen, at det er en, der har nogle gode, også personlige kompetencer.
0: Efter at være rykket op i den bedste kvindelige række i håndbold, skifter Holstebro håndbolden navn. Klubben kommer fremover til at hedde Nordvestjysk Elite. Direktør i klubben Morten Villassen forklarer, at det nye navn repræsenterer et større nordvestjysk område. Vi har snakket med en del klubber, der ligesom også synes, der skal gøres noget mere for de mange piger, der spiller håndbold i både Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, siger han. Nordvestjysk Elite får hjemmebane i Holstebro, og det er der en helt logisk forklaring på. I Gråkær Arena er der plads til mange tilskuere, og så lever den op til kravene, som stilles til afvikling af en ligakamp. Det forklarer altså Morten Villassen, der er direktør i klubben, der fremover kommer til at hedde Nordvestjysk Elite.
2: Vi tager et kig på dagens vejr. Du får tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 8 og 13 grader køligst langs vestkysten. Svag til jævn vind.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Sangen, som blev et kæmpe nummer et hit i Europa, og især i Storbritannien, hvor der var rigtig mange, der troede, at det her, det er ægte amerikansk country. Pussycat. Og Mississippi, den er faktisk fra Holland, bandet er i hvert fald. Og ja, det var en fiktiv kærlighedshistorie og længsel efter fjernt og større og meget countryagtigt, men den er lavet i en lille hollandsk landsby. Ja, sådan er det. Om lidt, så er der en tankevækker, og det er lige efter Bo Evers Story of My Life.

0: life.
1: Story of my life, og det var jo Bo Evers, som, som sang det. Nu kommer der en tankevækker med et spørgsmål. Spørgsmålet, det kommer fra Kaja Bryl, som er sanger og skuespiller, som vist nok også har et svar i dagens tankevækker. Hvorfor bliver det en god dag?
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Hvorfor bliver det en god dag? Fordi jeg gør det til det. Det er noget, som vi i vores familie har sagt til vores søn, da han var yngre. Og det har hængt ved lige siden, fordi det startede dengang, hvor han var sådan lidt frygtsom. Han havde en frygtsom periode. Og når vi så afleverede ham i skolen, så sagde vi, hvorfor bliver det en god dag? Og så skulle han svare, fordi jeg gør det til det. Og det er der en stor sandhed i. Fordi at selvom at man skal, der er noget, man frygter, eller noget, man ikke har lyst til, eller man synes måske, dagen er lidt tung. Man kan også bare, fordi det kan også være en vidunderlig dag, men det der med at tage styring over sin egen dag, og vælge at fokusere på noget af det gode, der er. Og så kan man jo følge op om aftenen ved middagsbordet og sige, hvorfor blev det en god dag? Og hvorfor gjorde det til en god dag? Og så kommer der lidt fortællinger ud af det. Nu han voksen, eller ej, han er ikke helt voksen, han er 17,5, men vi siger det stadig. Og siger det til hinanden, når man altså husker hinanden på, at vi skal huske, at vi selv har, at vi er herre over at kunne skabe vores egen glæde i hverdagen.
2: P5 præsenterer en tankevækker.

Good Day Sunshine med The Beatles efter tankevækkeren om at gøre dagen god fra Kaja Bryl. Og har du en eftertanke, så er du som altid velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk. Nu skal vi høre et nummer med unge Sienna Spiro, som fra England og bare 20 år, men meget udtryksfuld kender han måske fra det nummer, som hedder Die on This Hill. I hvert fald et stort hit rundt omkring. Og nu kommer der et nummer med hende. Den er med fra fra soundtracket til den film, som man lige nu kan se i biografen, der hedder Devil Wears Prada. Toren, vil jeg mærke. Nummeret hedder Material Lover.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på

Maria Martell og Kys mig op til himlen. Efter radioavisen, så er der Det Gode Selskab og masser af formiddagsmusik her på P5. Jeg ønsker dig en rigtig god dag. Det vil jeg gøre med en sang, som Michael Jackson lavede sammen med Paul Anka for meget mere end 40 år siden. Den blev aldrig rigtig færdig og ikke rigtig udgivet før efter, at Michael Jackson døde. Og den blev så udgivet i en version, hvor at Justin Timberlake hjalp til med at få den gjort færdig. Og så kom den til at lyde sådan her. Den hedder Love Never Felt So Good. Og med det, rigtig god dag på genhør.

aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge.

0: Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik fra morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op- og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Velkommen til P5.

0: Bob Seger and The Silver Bullet Band her med Old Time Rock and Roll.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og så god formiddag. Rigtig hjertelig velkommen til et program, hvor du i dag skal møde en, lad os da bare sige, driftig kvinde, som efter 20 år som pædagog sagde op og kastede sig fuldtid over det, som hun så småt var begyndt at beskæftige sig med på sidelinjen. Hun skrev sin første roman i 2012 og udgav senest en roman i 2024, Varme Hænder, som udspillede sig i det daginstitutionsmiljø, hun selv tidligere var i. Stine Askov hedder hun, hun har lige modtaget Søren Gyldendal-prisen for skønlitteratur, har tidligere været nomineret til DR's litteraturpris og læsernes bogpris. Og så er der også en roman fra 2022, Nøjsomheden hedder den, som er filmatiseret og kommer op i biffen i august. Og hvordan Stine Askov hoppede fra pædagogfaget til det mere indtægtsusikre liv, tænker jeg som forfatter, det skal vi høre om i dag, hvor jeg lige efter Lis Sørensen tager imod Stine Askov.

0: Og så velkommen til tidligere pædagog, eller man er vel pædagog stadigvæk, men tidligere arbejdet som pædagog, og nu bestsellerforfatter Stine Askov. Kan man sige det?
1: Det ved jeg ikke. Du kan godt sige det. Jeg vil ikke selv sige det, men du må gerne.
0: Fordi at jeg har faktisk sådan lige stødt ind i dig nogle gange her på det seneste i forhold til omtale, fordi jeg skal da være ærlig at sige, jeg har ikke læst nogen af dine 6 bøger, du er romaner, som du er udkommet med, men det er der rigtig mange andre, der har, og som er rigtig glade for ovenikøbet. Er der også nogen, der er så glade for den bog, den næstsidste bog af dem, du har skrevet, så der bliver sat op som biograffilm her i august. Det synes jeg alligevel, det må alligevel være noget særligt. Men inden vi kommer dertil, du startede jo som pædagog.
1: Hvorfor, det er sandt.
0: Hvorfor blev du uddannet pædagog?
1: Ja, altså, jeg skal måske sige, min far er skolelærer, min mor er pædagog. Den sociale arvs onde cirkel, kan den brydes. Men da jeg var færdig med gymnasiet, så var jeg i Israel og var i kibbutz, og mens jeg var der, så indførte de i Helsingør Kommune, hvor jeg boede, at man ligesom kunne lægge sin ansøgning ind i sådan en jobbank til at blive pædagogmedhjælper. Og så min far, han tænkte, det vil Stine blive glad for, at jeg gør for hende, mens hun er i Israel. Så han skrev en ansøgning på mine vegne og lagde den ind i den her jobbank. Og så blev jeg altså ringet op fra vuggestuen Kringlen og tænkte, hvad fanden ringer de for? Men det mysterie opklarede sig også. Og så blev jeg pædagogmedhjælper i vuggestuen Kringlen. Og jeg havde været der i en uges tid, så tænkte jeg, det er jo sindssygt, de giver mig penge for det her. Fordi det var så utroligt dejligt. Altså, jeg havde det så skønt med de børn. Altså, det var jo i gamle dage, ikke? Så vi sad bare og røg ude på legepladsen. Og hvis det var varmt vejr, så havde vi bare bikinier på. Og jeg tænkte, det her, det er jo simpelthen utroligt. Og hvis nogen skulle på ferie, og det var fredag, så drak vi bare rosé. Vin, altså sådan ville man jo virkelig ikke gøre i dag. Men det gjorde man dengang. Og så tænkte jeg, at det her job, det er jo verdens fedeste job. Altså, det skal jeg bare lave noget mere af. Og så ledte det ligesom naturligt til, at jeg tog pædagoguddannelsen.
0: Og så selvom tiderne jo så ændrede sig, forstår jeg siden, altså i de der 20 år, så blev du dog i faget i de 20 år. Så noget har der jo i hvert fald, altså har du blevet ved med at synes, at der var fedt ved det?
1: Jamen, der er jo ikke noget mere meningsfuldt at se for eksempel et barn, der har det svært eller kæmper med noget, og pludselig lykkes det. Ikke? Og det er jo sådan umiddelbart meningsfuldt at være sammen med børn og deres familier og prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her en lille smule bedre? Hvordan kan det her barn udvikle sig på den måde, som det skal? Det er jo virkelig meningsfuldt, så jeg har været virkelig glad for at være pædagog.
0: Så det her med, for jeg ved, at du så begyndte at skrive lidt ved siden af, sådan samtidig med, at du var pædagog, var det fordi, du sådan, ligesom ville lægge afstand til pædagogfaget, eller var det fordi, at det trak i dig, det her med at blive forfatter?
1: Jamen, altså, inden jeg overhovedet tænkte over, om jeg ville være pædagog nogensinde, jeg har altid skrevet, også som barn og ung, så det, jeg elskede at skrive. Jeg var bare ikke ligesom klar over, hvordan kan man blive forfatter? Altså, jeg tænkte, det kræver en utrolig indsigt og klogskab, ikke? Det er det heldigvis vist, at man ikke behøver at besidde. Man kan godt blive forfatter uden disse dyder. Men så det at skrive var bare noget, jeg altid gjorde. Og altså, min første roman skrev jeg bare for sjov for mig selv. Jeg havde ikke nogen idé om, at den kunne udkomme på et forlag overhovedet. Det vidste jeg slet ikke, hvordan kunne sådan noget lade sig gøre.
0: Og det var i 2012?
1: Ja.
0: Og den hed Bid?
1: Ja, det gjorde den. Og den sendte jeg jo bare til ligesom bunken og blev ligesom trukket ud af bunken der, ikke? Og det, sådan troede jeg, alle blev forfattere. Jeg har så siden hørt, at folk har jo netværk, og så er de gået på forfatterskolen, og så kender de nogen og sådan noget. Men det, jeg troede, alle blev bare blevet forfattere på den samme måde som mig selv.
0: Og jeg kan også forstå på Stine Askov, at det her med at komme ind i netop de der forfatterkredse, også sådan krævede lidt i første omgang, i hvert fald Stine måske lavede sig lidt om, men det er hun, der er kommet over sidenhen. Vi skal tale mere om, hvordan det så var at skifte spor, det gør vi efter det.

0: Askov er gæst her i Det Gode Selskab, forfatter til nu 6 romaner, den første i 2012 og den seneste Varme Hænder i 2024, som jo man næsten kan høre handler lidt om det, som du tidligere, Stine, har beskæftiget dig med, nemlig hvad pædagog. Men hvis du selv skulle sige det, hvordan, altså, hvad var det så, hvor du kunne sige, nu har jeg taget springet, nu er jeg forfatter?
1: Ja, altså jeg synes faktisk, det var rigtig svært at bruge det ord om mig selv i mange år. Og al den tid, jeg arbejdede som pædagog, selvom jeg udgav 3 romaner, mens jeg arbejdede som pædagog, så sagde jeg aldrig til nogen, jeg var forfatter. Fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kunne heller ikke tage den identitet på mig, synes jeg. Men da jeg så ikke længere arbejdede som andet, så tænkte jeg, nu måtte jeg gerne, eller
0: men
1: nu kunne jeg tage det til mig.
0: Men fordi du sagde op for at blive altså fuldtidsforfatter?
1: Ja, det gjorde jeg. Altså jeg sagde op i, jeg har lyst til at sige 2019. Sagde jeg op, og håbede jo lidt på, at jeg ville blive rig og berømt rigtig hurtigt. Men det gjorde jeg så ikke, og havde i de følgende år forskellige ansættelser som handicaphjælper. Men da jeg så ligesom ikke længere havde andet arbejde ved siden af, da jeg pludselig på en eller anden måde var kommet til penge, dels fordi jeg fik nogle legater, og jeg var også heldig at jo sælge nogle bøger, så tænkte jeg, nu kunne jeg med rette bruge det ord, fordi jeg ikke lavede andet. Nu var jeg det jo. Fordi jeg heller ikke var andet, eller sådan. Men det tog mig lang tid at tage den identitet på mig.
0: Og det der, jeg tænker, at pædagog er meget udadvendt, og man er sammen med mange mennesker, meget socialt forfatter, sidder man alene og skriver, og jeg skal så, som du jo også skulle, finde ud af, hvad er det så for et netværk, og hvad er det for noget socialt, man har der? Altså, hvordan var den overgang, eller hvordan fandt du dig selv i det?
1: Det kom jeg ret hurtigt til at holde af. Jeg tror også, jeg havde jo lyttet til afsindige mængder af støj. Så jeg trængte egentlig til et ophold i den støj, ikke? Og så skyndte jeg mig at gøre det, som jeg vil anbefale alle, der overvejer at blive forfatter at gøre. Skynd dig at lære nogle andre forfattere at kende. Så jeg har jo et kæmpe netværk, en masse virkelig gode venner, som også er forfattere, som har fri på de samme skøre tidspunkter som mig selv. Og det er, altså, så på den måde tænker jeg ikke, at det er meget ensomt. Altså, jeg er selvfølgelig alene, men jeg synes ikke, det er ensomt.
0: Men hvordan bliver man så, kan man sige, anerkendt i de kredse, i stedet for at tænke, om det er hende der pædagogen, der også vil prøve at skrive nogle bøger?
1: Altså, det har jeg ikke oplevet for andre forfattere. Der har alle mulige jo en masse skøre baggrunden. Altså, der er jo alt muligt. Der er selvfølgelig også mange, der har gået på universitetet, men der er jo også mange, der har arbejdet på kaffebaren, eller altså, der er jo alt muligt. Folk kommer med alt muligt. Så det er en meget åben branche. Der er meget, meget goodwill på en eller anden måde. Så da jeg arbejdede som pædagog, kan jeg huske, at vi kom ind under sådan en klynge, altså en klynge. Vi var 3 institutioner i den klynge. Vi skulle til en eller anden sommerfest. Og jeg snakkede kun med dem fra min egen

0: stue og skuglede bare lidt til dem fra de andre institutioner. Og der var heller ikke nogen, der sagde, har du mødt Gitte, hun arbejder over på blå stue eller et eller andet. Men i forfatterverdenen er det jo lynhurtigt sådan noget, har du mødt denne her, det her menneske? Vi står og snakker om det her, vil du ikke være med i det? Eller, altså, så der er sådan en helt anden åbenhed, synes jeg, for at lære folk at kende, fordi folk ved jo godt, de er afhængige af at kende andre i branchen, ikke?
1: Og det er så det rent sociale, men ligesom du siger, så tog du et job som handicaphjælper, går ud fra for at få økonomien til, til at hænge sammen. Så når man er forfatter, man sælger selvfølgelig bøger, men jeg tænker også, der er meget foredragsvirksomhed, altså det er nogle andre indtægtskilder eller undervisning, eller hvad det kan være, man også har ved siden af? Eller?
0: Ja, altså jeg har holdt afsindige mængder af foredrag, altså været i de vildeste byer rundt omkring i Danmark. Altså, hvem har nogensinde hørt om Skørpenge, ikke? Men
1: vi, som kommer fra Jylland.
0: Men mig, der kommer fra... Nej, men bare for at sige, jeg har været virkelig vidt omkring. Og det har jo været altså, fantastisk morsomt at komme ud alle de her steder og møde alle de mennesker. Så det er jo en af de måder, man kan tjene nogle penge på.
1: Så i dag kalder du dig forfatter, ikke?
0: Jo.
1: Nå, så er der ikke noget, problem der længere.
0: Ingen problemer.
1: Stina Askov, altså romanforfatter i dag, tidligere pædagog gennem 20 år, og vi skal tale mere om det skifte, og selvfølgelig også noget om, hvad det er, hun har på hjerte, som hun gerne vil skrive om og gøre i sine romaner. Her er det Randers Station, begået af TV2.

0: America, a horse with no name. Vi skal have regionale nyheder, klokken er 10:30.
1: Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Opdrættere af kødkvæg bliver mere og mere nervøse for at sætte deres dyr på græs. De seneste ulveangreb på to ponyer skaber både frygt og frustration. Det konstaterer formand for Dansk Limousineforening Søren Grundet.
4: Det kan ikke passe, at man ikke kan sit får, hest, kør eller andet til at gå ud i det fri og passe og pleje sit landbrug eller naturen af frygt for, at ulden den æder de her dyr.
3: Et af foreningsmedlemmer, Peter Krause fra Brande, oplevede 5 nætter i træk vild panik blandt sine ammekøer, som blandt andet brød igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det var på grund af ulve i nærheden. Peter Krause vil ikke stille op til interview, men skriver i et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her nu på grund af frygt.

0: frygten for ulveangreb. Søren Grundet fra Limousineforening ved godt, hvad han synes, der bør gøres ved problemet.
1: Man bør skyde de ulve, der er. Helt sikkert. Det er ingen tvivl om, de skal væk. Vi skal ikke have ulve i Danmark. De skal være i en naturpark eller et andet sted. Eller i Ræpark eller et andet sted. Ikke i naturen.
0: Tidligere på morgen blev der sagt i P4 Morgen, at der ikke er sket ulveangreb på kvæg i Danmark. Det er en beklagelig fejl, der er sket op til flere. 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere fra blandt andet skoler, dagtilbud og virksomheder gik på gaden i uge 16 for at samle affald ind. Og det blev til alt mere end 120 ton. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald ind i naturen, og det viser, at vi stadig har et kæmpe problem. Det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Marie Rømert Gerding. Her i landsdelen blev Herning Kommune topscorer, når det gælder affaldsmængden. Her blev der samlet 2.774 kilo, mens der i den anden ende af skalaen blev samlet 99 kilo ind i Lemvig Kommune. Dagen bliver tør med en del sol, men i løbet af eftermiddagen der kan vi få flere skyer. Temperaturen mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med
2: du lytter.
3: P5 med musikken, der

0: Clouds og Save Me.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som at besøge Stine Askov, der er forfatter. Jeg lader mærke til dig, Stine, fordi at Politikken skrev om dig, da du fyldte 50, og så har de skrevet om dig i forhold til nogle priser. Du har lige fået en pris, Søren Gyldendal-prisen. Hvad er det for en, egentlig?
2: Jamen, det er en pris, som Gyldendal uddeler til en af deres forfattere en gang om året, og det var så mig i år. Ja.
0: Og tillykke med det. Jeg har også tidligere været nomineret til DR's litteraturpris og læsernes bogpris, og der er en af dine bøger, der er ved at være filmatiseret. Du har skrevet i alt 6. Den seneste, hvis vi lige starter med Varme hænder, som er den, du skrev i 24. Du er tidligere pædagog, så det lyder som om, at... Eller det ved jeg jo, du har. Der er noget inspiration derfra. Men hvis man lige skulle dykke ned i første omgang, den, hvad den handler om?
2: Jamen, den handler om Camilla, der har arbejdet som pædagog i 20 år. Og der sker noget på hendes arbejde, der gør, at hun simpelthen mister arbejdsglæden. Og derfor så søger hun arbejde som handicaphjælper. Og den jobannonce har overskriften verdens nemmeste job. Men det viser det selvfølgelig utrolig hurtigt ikke at være. Fordi der, hvor hun får ansættelse, skal hun blandt andet sætte håret på den, hun arbejder for. Og det viser sig at være en meget snørklet og vanskelig frisyr, der bliver sådan en helt kamparena mellem Camilla og det menneske, hun er ansat til at hjælpe. Så det er ligesom bogens udgangspunkt, og så går det selvfølgelig altså værre. Ikke? Altså sådan er bøger jo. Det går lidt dårligere, så går det værre. Sådan er bøger jo nødt til at være på en eller anden måde. Det gør det så også i det her tilfælde.
0: Og så ved jeg så ikke, så plejer det jo at ende lidt godt igen, ikke?
2: Ja, men det vil jeg... Det er åben for fortolkning, kan man sige.
0: Men hvorfor skrive egentlig fra din egen verden der? Fordi det er jo ikke alle bøgerne.
2: Ja, altså, jeg har rigtig tit svært ved at svare på, hvorfor jeg vil skrive et eller andet. Jeg har svært ved at tænke, og er svært ved at have en meget bevidst proces omkring det at udvælge et tema at skrive om. Ofte så er jeg ligesom lige pludselig i gang, uden jeg rigtig kan forklare det.
0: Så det er en historie, en helt fortælling, en handling?
2: Det er ligesom, nu skriver jeg... Nå, nu er jeg åbenbart i gang med at skrive det her. Det bliver ligesom sådan en erkendelse. Men i det her tilfælde har jeg været med til at skrive nogle noveller, der skulle være henvendt til pædagogstuderende, og ligesom skabe et andet erkendelsesrum for pædagogstuderende. De indgik i sådan en antologi, der var også andre forfattere med. Og da jeg først kom i gang med den novelle, altså den blev jo så alen lang, fordi jeg kunne ikke stoppe. Det viste sig, at jeg havde så meget stof fra den verden. Der var så mange ting, jeg gerne ville sige. Og der var så mange tanker, jeg havde gjort mig, som jeg ikke havde kunne formulere, mens jeg var i arbejdet. Men nu var jeg kommet på afstand af det. Og derfor tænkte jeg, at jeg skal selvfølgelig ind i en roman, der har det her tema. Og det kom jeg jo så også.
0: For som du startede med at sige, Frejs kunne sidde i bikini måske og ryge på legepladsen i vuggestuen, og der var sådan, at det var nærmest et drømmejob, så har tiderne jo i de 20 år, du var pædagog, ændret sig. Hvad var det? Fordi det er jo også sådan noget, tænker at man godt vil have fat i. Hvad var det, der gjorde, at du blev træt af det, eller det udtrættede?
2: Ja, altså, jeg blev jo aldrig egentlig træt af børn og deres forældre. Dem synes jeg altid var virkelig vidunderlige at møde. Jeg blev måske mere træt af at arbejde i sådan en politisk ledet organisation, som en daginstitution jo er, hvor nogen, der egentlig er langt væk fra det arbejde, der foregår i dagligdagen, har meninger og også magt til at bestemme, at nu skal arbejdet udføres på en bestemt måde, eller nu skal vi indføre nogle særlige metoder, som skal gøre et eller andet, som ikke måske umiddelbart giver mening for dem, der har arbejdet. Og det pinte mig mere og mere, fordi det synes jeg, der kom mere og mere af. Jeg synes faktisk ikke, det gav nogen mening, at vi sad nede i vuggestuen og skulle have et fokusord, ugens fokusord. Så skulle vi sidde og sige paraply i alle mulige vanvittige sammenhænge, hvor der slet ikke indgik paraplyer. Eller også skulle du opfinde sammenhængen med paraplyer for at få dette fokusord sagt. Så nogle ting gav ikke nogen umiddelbar mening for mig. Jeg var overbevist om, at det ikke ville gøre nogen forskel for det barn, der sad og lyttede til ordet paraply. Og så nogle ting, synes jeg var rigtig udtrættende.
0: Og der var også et eksempel, hvor man kan sige, kongehus er involveret. Det må man jo ellers ikke kritisere, men der fik du også lidt nok.
2: Ja, altså man indførte jo, og måske har man det stadig her i Københavns Kommune, det koncept, der hedder fri for mobberi, som involverer en meget stor kuffert med ligesom nogle ting, nogle

0: aktiviteter, man skal lave med børnene, og også denne her lille bamseven, som der ligesom blev fortalt, at børnene kunne hente bamseven, hvis de følte sig kede af det. Jeg synes jo, det var bedre, hvis børnene hentede en voksen. Men det koncept så jeg mig også rigtig sur på. Jeg synes, det var meget fattigt i forhold til at forklare, hvorfor var det bedre end hele den pædagoguddannelse, som alle pædagoger jo har, der jo retter sig mod og sørger for, at børnene er søde og rare ved hinanden og har en ordentlig social struktur i de grupper, de indgik i. Og der synes jeg, den forklaring var helt fraværende for, hvorfor vi nu pludselig skulle sidde og lave det her.
1: Og når jeg siger kongehus, så er det fordi Maryfonden var Maryfonden blandet ind i.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ved du hvad, vi tager altså lige et nummer med gasolin. Og så skal vi høre om den næst seneste bog, Nøjsomheden, som Stine Askov har skrevet, som man kan se en filmatisering af i biograferne fra 27. august. Rappel,

0: vi ved godt, at han er tilbage flere gange, Kim Larsen her, men det var, hvad vi tog af rabalderstrædet den omgang for Stine Askov er gæst, forfatter. Succesforfatter, Stine, tror jeg, man siger sådan lidt klichéfyldt måske, men ikke desto mindre, så er du da sådan poppet op rundt omkring, og jeg vil da sige, når man har en bog, Nøjsomheden, fra 2022, som Hella Joof nu har instrueret til en biograffilm til efteråret, så... så er der i hvert fald nogen, der har lagt mærke til dig. Hvad er det for en bog?
1: Jamen, det er jo en kærlighedshistorie. Altså, det er jo sådan en kærlighedshistorie mellem Mona, der kommer fra et område i Helsingør, der hedder Nøjsomheden. Det er jo derfor, bogen hedder sådan. Og det har været et område, der tidligere har været på regeringens ghetto-liste. Og der bor Mona, og hun arbejder nede i Lindas boghandel, fordi Linda og moster Tut, Monas moster Tut, de går til vandgymnastik sammen om onsdagen. Og ind i boghandleren, der træder Nikolaj, og Nikolaj, han læser litteraturvidenskab, og han er for det fine Helsingør, og kærligheden opstår, fordi Nikolaj, han stammer, men han stammer slet ikke, når han taler med Mona. Og de mødes jo herover bøgerne over litteraturen. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, kan

0: kan kærligheden holde, når de kommer fra to så forskellige verdener, med hver deres ligesom, bagage ind i det? Taler jo to vidt forskellige sprog. Mona taler om bøgerne med sit, altså det sprog, hun har, som er ligesom hjertets sprog, ikke? Og Nikolaj har jo sådan en helt anden intellektuel tilgang til det, og kan bruge en masse fine ord. Kan de mødes i det? Så det er jo sådan et klassemøde egentlig, ikke? Sådan et kulturelt møde mellem to forskellige verdener. Så meget af bogen er jo sådan besøg i hinandens verdener.
1: Og jeg ser ikke noget nedsættende, når jeg ser lægeroman eller julefilm, som jeg elsker at se der,
0: altså jeg har jo ikke selv set filmen endnu, så jeg ved ikke hvordan det ligesom vil udspille sig, men hvis altså jeg har indtryk af, at den er meget i tråd med bogen, som jo er en for min side tiltænkt at være en morsom fortælling, ikke? Altså i hvert fald byde på en masse humor, men også altså store problemstilling.
1: Ej? Mere end sådan noget sentimentalitet og romantik, eller hvad man skal sige. Så er det humorvejen.
0: Ja, det er det. Ja. Men der er også decideret romantik.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og hvornår skal du se filmen så?
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg afventer invitationen til at se den. Jeg har set et klip fra den, og det var jeg utrolig positiv over. Altså, jeg var helt på halen over det faktisk, og se, hvordan nogen havde gjort med den.
1: Det synes jeg tænker også, hvis man, altså, så er man pædagog, så er man forfatter, og pludselig så bliver det, man skriver, kommer op på et lærred. Det er alligevel noget af nogen hop.
0: Ja, altså det er også lidt uvirkeligt, ikke? Det er det, ja.
1: Og man kan også sige, hvis varme hænder jo så handler om dit pædagogmiljø og det andet her, det er jo noget helt andet. Altså, læste jeg også, at du var på vej med en børnebog? Altså, du skriver inden for mange forskellige...
0: Den udkom i februar, min børnebog, der hedder Stine går gurk, som handler om lille Stine, som er 5 år, og som har meget svært ved at styre sit temperament. Og så er der 5 historier, hvor Stine ligesom mister besindelsen.
1: Ja. Og nu ved jeg godt, du sagde, fordi der er ikke sådan, altså, at du bare sætter ned og skriver, og så må vi se, om det bliver en thriller, eller en sådan mere faglitterær bog, eller hvad det bliver, eller altså, hvordan vil du sådan... Som mange jo forstår, jeg spørger til din proces eller din idé, inspiration, hvor det kommer fra.
0: Ja, altså, jamen det er også forskelligt fra bog til bog, synes jeg, hvad det er, der egentlig lige slår tonen an, eller hvad det er, der rammer mig, da jeg skrev Nøjsomheden, var det kort tid siden, jeg havde mistet min mormor, og altså hun var en gammel dame, men jeg virkelig elskede min mormor, og jeg savner hende hver dag, som det er så mange år siden. Så Nøjsomheden er også en måde at komme igennem den sådan soveproces, der indgår også et sygdomsforløb her i Nøjsomheden, som jeg helt klart havde lyst til at skrive på grund af min mormor, og der er også en af karaktererne, som er meget stærkt inspireret af min mormor. Så der var inspirationen der, ikke? Og med varme hænder var det jo den her altså, tanke om at sige noget om den verden, jeg har været en del af i så mange år. Ikke? Og så børnebogen Stine går agurk, der må jeg nok indrømme at have brugt mig selv ret meget som inspiration. Ikke? Der, altså både som barn og faktisk også voksen kan jeg have svært ved at besinde mig.
1: Hvad skriver du på nu?
0: Lige nu skriver jeg på en frygtindgydende roman, som er ved at blive så utrolig lang. Altså, som den slet ikke skal være, fordi den er på 280 sider, og jeg synes slet ikke, jeg er kommet frem til pointen endnu. Det er jo et problem. Men den handler om en mor, der mister sin datter i en forbrydelse, og de bor i sådan et lille samfund, hvor også forbryderens mor bor. Fortællingen handler ligesom om, hvordan påvirker det hele det her samfund, og de her to mødre, der jo handler sammen op i 365.
1: Stine Askov, altså forfatter og film, hvad hedder sådan noget, forlægger, har skrevet noget manuskript, eller i hvert fald?
0: Nej, det har jeg ikke. Det er forlægget forfatter, der har gjort det. Ja.
1: Det er sådan, det hedder. Hedder filmen også Nøjsomhed?
0: Ja, det gør den.
1: Sådan, og det er altså 27. august, man kan se den. Og ellers så kan man jo fordybe sig i en af Stines forløbige 6 bøger. Tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Og her er det Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my gosh!
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Four Tops. Lytter vi til Reach Out, I'll Be There. Så nærmer vi os så småt en radioavis, for klokken den er 11 om en 3-4 minutters tid. Og frem til den, der bliver det Alana Miles, som skal underholde os med Black Velvet.

0: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
0: Og de takter handler ikke mindst

0: om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
1: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
0: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
2: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå. Og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
0: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
2: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
0: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Radio og brændende læber.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Som er i gang med anden time af dagens program, og lidt senere, der skal vi tilbage i arkivdykket til 1987, hvor man var så træt af, at udlændinge ikke forstod, hvad det her danske smørbrød var, som man i hvert fald godt nok på en dansk sproget udsendelse, men sådan forklaret, måske hvordan man skulle forklare udlændinge, hvad det her smørbrød det bestod af. Det skal vi høre lidt senere, og så har du måske også bemærket, at vi spiller sådan lidt hyppigere nogle af de ældre Melodi Grand Prix numre, fordi at det er jo i næste uge, at der er det store internationale Eurovision. Her får du vinderen af det danske Grand Prix fra 2010.

Christina Chani og Thomas Christiansen, altså Chani og Nevergreen, som vandt det danske Melodi Grand Prix med In a Moment Like This tilbage i 2010, og faktisk blev nummer 4 ved Eurovision.

Nogle for nylig, der havde besøg af journalist og forfatter Søren Villemoes, som har skrevet en ny bog om smørrebrød. Og ham får du et kortere genhør med på fredag, hvor jeg sender bidder af, hvad min gæst har haft på hjerte den seneste tid. Sanne Salomonsen, holder dig i mørket.

0: Smørbrød er en stor del af den danske gastronomi, kultur og vores selvforståelse. Og faktisk så meget, at man i 1987 blev lidt træt af, at udlændinge ikke helt forstod, hvad det var, det her smørbrød. Og ofte så blev det oversat til åben sandwich, og det kan vi jo ikke have. Så et kort program blev lavet dengang for at forklare udlændinge, hvad smørbrød egentlig er. Det får du lidt af her, plus et par eksempler.
1: Danmark er et landbrugsland. I tusinder af år har jorden givet føde til landets indbyggere, og i århundreder har man desuden kunnet eksportere landbrugsvarer til andre lande. Men danskerne sørger for, at der er rigelig mad tilbage til dem selv. Og en væsentlig del bliver brugt til danskernes yndlingsspise, smørbrød. Det meste af det brød, der bliver brugt til smørbrød, er mørkt brød, lavet af rug, fra marker. Noget er hvidt brød, lavet af hvede. Og smøret bliver fremstillet af mælken fra de danske køer, som også leverer råproduktet til dansk ost. Smørbrød, brød og smør, er ikke helt, hvad navnet antyder. Brød og smør er kun et fundament for et bygningsværk af mad. Rugbrødet bliver skåret i tynde skiver og smurt med smør eller stegefedt efter smag og behag. Ovenpå anbringer man så forskellige små tilberedte retter af fisk, skaldyr, kød på stejer, ofte pyntet med salatblade, løg, salater, mayonnaise, citronskiver og andre ting. Hvert stykke er et helt måltid. Og her er et med en god tyk skive leverpostej, garneret med masser af smørristede champignon, tomatbåde og tynde skiver ristet bacon. Og så er der et meget populært stykke, der hedder dyrlægens natmad. Først kommer kokken smør eller fedt på et stykke franskbrød. Derpå lægger han en solid skive leverpostej og ovenpå nogle skiver sky. Øverst tynde skiver sprængt oksekød, nogle rå løgringe og lidt karse.
0: Ups, der fik jeg da vist lige lavet et hul i klippet her, altså fra 1987 om smørbrød, men heldigvis så fik vi da et par eksempler på noget, der har overlevet i masser af år, nemlig dyrlægens natmad, og så den her leverpostej. Lun leverpostej med champignon.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Henrik Strube hold om mig, og endnu en melankolsk popsang, kunne man vel godt sige, er Stine Klingstens Råber under vandet, som er sidste singleforløber for Stines andet album, Sølle Hjerte, som udkommer sidst her i maj. En sang om, at verden ramler om ørerne på os. Vi har også tidligere, eller vi spiller også Stine Klingstens sang Fint Porcelæn, som du har hørt flere gange, en Råber under vandet.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Du skal ikke blive forskrækket, hvis du i dag klokken 12 hører denne lyd. Der testes nemlig varslingssystemer, som skal advares, hvis katastrofen rammer. Her i landsdelen er de senest brugt for alvor ved en virksomhedsbrand i Herning i 2020. Alligevel mener danske beredskaber, at sirenerne er vigtige, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Det påpeger sekretariatchef Bjarne Nigård.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark. Efter at være rykket op i den bedste kvindelige række i håndbold, så skifter Holstebro håndbold navn. Klubben kommer fremover til at hedde Nordvestjysk Elite. Direktør i klubben Morten Villersen forklarer, at det nye navn repræsenterer et større nordvestjysk område. Vi har snakket med en del klubber, der ligesom også synes, der skal gøres noget mere ved de mange piger, der spiller håndbold i både Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, siger han. Nordvestjysk Elite får hjemmebane i Holstebro, og det er helt logisk forklaring på. I Gorka Arena er der nemlig plads til mange tilskuere, så den lever op til kravene, som stilles til afvikling af en ligakamp, forklarer Morten Villersen. Det bliver tørt med en del sol, men i løbet af dagen der får vi mere skyet vejr, og der kan komme en enkelt byge, hister her. Temperatur mellem 8 og 13 grader, køligst langs vestkysten. Svagt jævn vind fra nordvest og nord. I aften der bliver det tørt med sol mange steder, og i nat misklares vejr. Temperaturen det falder til mellem frysepunkter og 7 graders varme. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
0: Det er P5 med musikken, der holder.

0: Peter Sommer og Simon Kvam som de eneste to og nummeret Morten.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så fortsætter vi med en god gammel kending.

0: Troels Skovgaard her, og Dive for Pearls, og Dennis Johannesen, og hvad? Ja, P5 på stribe, som er et quizprogram, vi sender kvart over 12. Er det ikke rigtigt, Dennis?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Hvad skal der være? En kasket eller en mulepose, du har vundet?
0: En mulepose. Jeg vil helst have en mulepose.
1: Ja, men det kan jeg da godt forstå. Så kan du have altid harpengud der i, ikke?
0: Jo, lige præcis. Ja. Også en kasket, hvis det skal være.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det kunne godt være.
1: Klæder. Nå,
0: ja. Men ellers noget. Hvordan går det med kadaveret?
1: Skulle vi lige gå derhen? Altså, jeg var jo til en fysioterapeut i går, fordi jeg døjer med noget skuldervæsen, du ved. Og jeg har jo selvfølgelig, jeg er en mand, så jeg har været halvandet år undervejs.
0: Ja, ja.
1: Før jeg får taget mig sammen til at få gjort et eller andet. Og måske af naturlige årsager, så gør det mere ondt i dag, men det er vist meget normalt, ikke? Fordi jeg fik både noget ultralyd og noget laser og sådan noget, ikke? Så,
0: ja. Prøv at høre, det er jo det, der hedder den nemme løsning, ikke? Øvelser,
1: det var vi også omkring. Det jeg er ikke bleg for at kaste mig ud. Det er jo, jeg har prøvet alt muligt mærkeligt, men det er faktisk for lige at komme et skridt videre end øvelser, at jeg har opsøgt hende.
0: Nå, så du har gået og øvet dig lidt.
1: Ja, det har jeg faktisk, ja. Så, men jeg håber på, at det på et eller andet, for ellers så må jeg have armen i slyngen, og så er jeg nødt til at melde mig syg, for det kan du. Ja, det ved du godt, vi kan ikke. Jeg kan jo ikke, altså det er højre arm. Hvad skal jeg gøre?
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det kunne da godt være. Hvad med næsen? Så. Kan man ikke? Nej, det skal være et meget hårdt.
1: Så er jeg nødt til at se. Ja, lige et øjeblik, jeg skal lige herned, hvor jeg skal skrue op for den her med næsen. Kan I stadig høre mig, venner?
0: Så kan du se, det går fint.
1: Ja, det går super godt.
0: Det vi prøver at sige, det er, at Dennis, han trods eller imod alle odds, i hvert fald sender P5 på stribe, ja, også i dag.
1: Det er der sgu ingen, der ved, der er en hel time til, så der kan nå ske meget.
0: Kast jer ud i quiz om godt en halv time. Og så er det jo snart, vi skal have Søren Torpegaard på scenen, ikke? I næste uge.
1: Men, jo, det er om torsdagen, hvis nok, ikke?
0: Ja, det er om torsdagen, der er semifinalen.
1: Og der er det helligdag også, så der er jo ingen undskyldning for ikke.
0: Nej.
1: Der er god tid til det.
0: Ja. Og vi har jo en del Grand Prix-numre. Og tilfældigvis, så er det ham, vi skal høre nu. God sender.
1: Ja, tak.

Kæmpe held og lykke til Søren Torpegaard Lund i næste uge. Og som Dennis sagde, det er torsdag, han er i semifinalen. Her er det Shawty Wadi, Under the Moon of Love.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er der som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: Et af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Om få minutter tester Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen Danmarks varslingssystemer. Det gør de en gang om året for at se, om alt virker, og for at minde os om, at i en rigtig krisesituation, så skal vi gå inden for at orientere os her hos DR eller TV2. Det første signal lyder klokken 12, det næste 4 minutter over 12, og så klokken 12.08, så vil der lyde et afblæsningssignal. Og 9 ud af 10 af os vil også opleve varslingen via en lyd på vores mobiltelefoner. Så altså ingen grund til reel bekymring. Slet ikke, når Dennis Johannesson han står klar til at tage imod dig, når klokken bliver kvart over 12. Så er der nemlig viseri her på kanalen. Mit navn er Charlotte Strib. Ønsker dig en rigtig dejlig onsdag og på genhør.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang.

0: hyler og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er jo nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen, og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er Radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via Radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
3: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
4: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
3: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klasen.
5: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så

0: var det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy-slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
4: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
1: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
5: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
1: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været meget, mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
4: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
1: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
5: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
5: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
1: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
6: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de

0: 1.200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
1: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
2: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude at samle jordprøver.

0: undervisning.
1: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
0: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
2: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
3: bevæget sig.
2: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
0: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
2: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
4: Ja, skal vi prøve at se, om vi kan finde en masse regnorme og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
5: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
6: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
7: Det var meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
6: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
7: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare flået over eller kørt over.
6: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
8: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
5: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelse viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
9: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
5: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
9: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
5: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
10: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer hen over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
5: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Talk Talk. The life's what you make it.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, musikken spiller, og det er nu, du skal gribe chancen for at byde dine små grå op til dans. Alle skal ud på gulvet, også din paratviden og hukommelse. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i P5 på Stribe, og det går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke noget kunstig intelligens, eller Google, eller Lexikon, eller noget som helst. Nej, udelukkende med før omtalte paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Det er konceptet. De ligger foran os, og hvis du sender mig en sms sådan i løbet af programmet, når jeg stiller indgangsspørgsmål, og leger med aktivt, ja, så kan du også sikre dig en lille præmie, hvis du er så god, heldig, skråstrej eller andet, at svare rigtigt på alle fem, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Kategorierne, der kan udløse det denne her onsdag eftermiddag. Aktuelt, den faste nyhedskategori. Så er der helt historisk, nærmest det modsatte, kan man sige. Så har jeg en med i dag, hvor vi kigger op. Kometer og stjerneskud hedder den, når der gemmer sig derude spændende. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad og har gjort det i meget, meget lang tid. Og endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizet i en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg også, så fat i mobiltelefonen og være klar til at svare på følgende. På dagen i dag, den 6. maj 1941, der blev Stalin premierminister i Sovjetunionen i stedet for Molotov. Stalin var nu både premierminister og generalsekretær i det kommunistiske parti. Men hvad var det, han hed til fornavn? Stalin. Send svaret i en sms. Telefonnummer, det er 1212. Når du har skrevet det, så hop ned i beskedfeltet og skriv P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hed Stalin til fornavn. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge to deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Stan Collymore fra The House Martins fylder 64 år i dag. En oplagt mulighed for at spille den her.

0: The House Martins her med Caravan of Love, i anledning af, at det ene af medlemmerne, Stan Collymore, i dag fylder 64 år. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, kometer og stjerneskud, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med? Og det håber jeg, at du vil. Det er måden, vi holder liv i programmet her på. Det er, at du tager din telefon, sender mig en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad hed Stalin til fornavn? Så enkelt er det. Svar. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe her efter de regionale nyheder. I går der fik blandt andre Julie fra Jyderup chancen. Hun fortalte om dengang hun og hendes Claus havde været på første date. Han havde været meget genert og havde siddet og kigget ned det meste af tiden, men det skulle vise sig at blive meget værre end det.
1: Da vi var på vores date der, så lå han jo tør for benzin der.
0: Nej.
1: På vejen hjem. Der han skulle aflevere ham derhjemme der.
0: Nej.
1: Og han tænkte bare, åh nej, nu hører jeg ikke mere fra hende.
0: Ja. Hvordan kom du så egentlig hjem? Altså,
1: Nej, men altså, han gik over på, han gik en kilometer for at få benzin i en sodavandsflaske.
0: Nej, benzin i en sodavandsflaske. Så, ja. så han kunne få den til at humpe det sidste stykke der. Ej, hold nu. Ej, prøv at høre. Ej, hvor har jeg ondt af ham. Det er jo daten fra helvede, det her jo. Altså.
1: Jamen, det er det.
0: Så han har bare tænkt, det kan jeg godt glemme. Jeg hører sgu aldrig. Og så skrev du alligevel. Hvor længe gik der, før du skrev igen?
1: Der gik sådan 2-3 dage.
0: Ej, han har virkelig været i tårne de dage der. Altså, det kan.
1: Jamen, der har han der.
0: Åh, den stakkel. Men det hele endte jo godt, og de er sammen stadig her mange år efter og kan grine af episoden. Nu skal vi to være sammen. Kom an. 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Stalin, hvad hed han til fornavn? Og så dit eget navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Men først, som nævnt, regionale nyheder. Det her klokken 30. Og allerførst, ny musik fra Knacks. Værsgo til Summer of Love. Summer of Love.

0: Summer of Love med Knacks. Ny musik. I P5 på stribe, hvor vi kysser løs lige om et øjeblik, men først nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er ærgerligt, at dyreopdrættere ikke længere tør have deres dyr gående på græs på grund af frygt for ulve. Det mener Økologisk Landsforening i kølvandet på flere ulveangreb, også her i landsdelen. Direktør Rasmus Prehn har hørt fra flere medlemmer, der er utrygge ved at have deres dyr ude.
3: Vi synes ud fra en dyrevelfærdsbetragtning, at det er godt, at køer, får og andre produktionsdyr kommer ud under åben himmel. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt og problematisk, at de her ulvehistorier er med til og skræmme folk.
2: Peter Krause fra Brande har 5 nætter i træk oplevet vild panik blandt sine arme køer, som blandt andet brød igennem hegnet. Han er ikke i tvivl om, at det er på grund af ulve i nærheden. Han vil ikke stille op til interview over for DR, men skriver på et Facebook-opslag, at 40 års opdræt slutter her nu på grund af ulvefrygten. Rasmus Prehn mener, at alle tiltag, der kan sikre dyr mod ulve, skal stilles til rådighed.
3: I Økologisk Landsforening der er vi jo af den opfattelse, at vi gerne vil have så mange produktionsdyr ud under åben himmel, altså køer og får og andet. Og der er det selvfølgelig skræmmende, når der så er de her ulvehistorier. Og derfor så er vi selvfølgelig optaget af, at man får bedst mulig adgang til de værktøjer, der skal til for at holde ulvene ude.
2: 10 ton affald blev samlet ind i Midt- og Vestjylland under Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling. I alt 200.000 danskere fra blandt andet skoler, dagtilbud og virksomheder gik på gaden i uge 16 for at samle affald ind. Og det blev til alt til mere end 120 ton. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald i naturen, og det viser, at vi har et kæmpe problem. Det siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding. Her i landsdelen blev Herning Kommune topscore, når det gælder affaldsmængden. Her blev der indsamlet 2.774

0: kilo.
1: Det bliver tørt med en del sol, men i løbet af dagen der kan vi få skyer rundt omkring, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var de regionale nyheder, de var med Thomas Bach.
2: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.

0: Kan den tåle det?
1: Den kan godt lige tåle lidt maracas, den her. You're my heart, you're my soul, Modern Talking.
2: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
1: Og grunden til, at der skal maracas oven i musikken, ja, det er jo fordi, at vi starter med en debutant. Jeg har rullet den røde løber ud og tændt faklerne og alting. Og på vej op af den røde løber er gamle Ole. Det kan jeg vel godt...
3: Det må du godt sige.
1: Vi skal til Tårnby, og hvorfor er det, jeg kalder dig gamle Ole?
3: Ja, fordi jeg er fyldt 90, jo.
1: Du er da fyldt 90, ja.
3: Yes.
1: Ja, jeg vil lige sige tillykke med det. Det er jo ikke sådan for nylig, men du er nærmest midt i dit 91. 20. år, kan man sige.
3: Ja. Yes.
1: Jamen, det er jo, det er jo noget af en alder. Tænk, hvad du har oplevet, altså.
3: Jeg har blandt andet oplevet, besættelse på Bornholm, der boede vi derovre, dengang russerne var der jo.
1: Ja, altså, ja. Der må også... Nu har vi lige markeret befrielsen her.
3: Ja, jo.
1: Og så har du jo... Så er du vel en af dem, der sidder og tænker, ja, den er god med jer. Fordi den kom jo først på Bornholm et år senere nærmest, ikke?
3: Ja, det er jo det. Ja.
1: Gør I?
3: Vi flyttede derovre efter vi var befriet.
1: Ja.
3: Men russerne var stadigvæk derovre, jo, så ja.
1: Ja, men du er født derovre, er du ikke det?
3: Jo, jeg er født i Rønne.
1: Ja, og jeg tænker, har Bornholmerne

0: Så egentlig, det skal jeg alligevel indrømme, at jeg ikke rigtig har styr på, om holder Bornholmerne noget, sådan markerer de det ekstra der?
1: Det må jeg kende. Det kender jeg ikke rigtig noget
0: til. Ikke, nej.
1: Nej.
0: Men altså, man kan så omvendt sige, hvorfor forlader du den smukke Klippeø og slår dig ned på Lorteøen?
1: Jamen, det må jeg nødt til at gøre, når ens far, han skifter arbejde. Fordi han havde ikke noget arbejde derovre, far. Så flyttede vi til Esbjerg, og siden hen flyttede vi til København, ikke?
0: Men at du lige ender på Amager, det er faktisk... er det amorinerne? Er det, der er noget kvinde indover, tænker jeg, ikke? Eller?
1: Jo, det var min kone, der var herude fra, jo, så.
0: Ja, hun er fra Store Magleby, og så siger, hvad er det, hun siger til dig på et tidspunkt?
1: Jamen, hun ville kun giftes, hvis jeg købte et hus.
0: Ja.
1: Hun lever desværre ikke mere, det må jeg kende.
0: Nej. Men da hun sagde det, der var jo så ikke andet at gøre, end at smække klovene sammen og så sige,
1: Så vi startede med at købe sommerhus, der boede vi til 6 år, og så byggede vi hus derfra, ikke?
0: Ja. Vil du være, Ole, det er dejligt at have dig med i programmet.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Og vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet, som jo egentlig er årsagen til at ringe til dig i første omgang, og det er jo Stalin, hvad var hans fornavn?
1: Han hedder Josef, jo.
0: Det var det, han gjorde.
1: Ja.
0: Og derfor må du vælge mellem alle kategorierne, der er aktuelt, helt historisk, kometer og stjerner, stafetten og 5 fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg tager stafetten.
0: Du tager stafetten, og den skal du have. Det er lige efter Shubidua.

0: Bam, bam, bam, bam. Shubidua med musik fra 78'eren her var. Det ville glæde min
1: hat. Dem så jeg i Brændegårdshaven over på Bornholm for mange, mange, mange, mange år siden.
0: Ja, Brændegårdshaven. Ja. Ej, så har man ja, jo... Prøv lige at fortælle, hvad Brændegårdshaven er for folk, som ikke aner det, Ole.
1: Jamen, det er sådan et sted, hvor man går ind, og så kan man køre svævebane, og man kan ro rundt på en sø, og, ja. Og der er flere andre ting, men det er meget for børn, sådan set, ikke så?
0: Ja. Og så også optræden ind imellem, og du har så gang.
1: Jo.
0: Superne. Ja.
1: Ah, nu er det udvidet med et vandland også derovre. Det skal jo være mere moderne efterhånden, ikke så?
0: Det er jo sådan, ja. Det er. Kommer du egentlig, ja. Kommer du derover en gang imellem stadigvæk?
1: Vi satser på at komme derover en gang om året.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Nå, nu satser vi på, at det kommer til at gå dig godt i stafet.

0: 17.
1: Det håber jeg da.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder: vi bruger to A'er for at skrive bogstavet Å, hvis det ikke er tilgængeligt. Hvordan skriver svenskerne bogstavet Ø?
1: De skriver et O med to prikker over.
0: Spørgsmål nummer 2. Et O med to prikker over er det svenske Ø. Midt i Øresund ligger øen Ven. Er den dansk eller svensk?
1: Den er svensk.
0: Spørgsmål nummer 3. På den svenske ø Ven havde den måske allerbedst kendte danske astronom et observatorie. Hvad hed han?
1: Han hed Tycho Brahe.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange Tycho Brahe-dage er der på et år? 12, 22 eller 32?
1: 22.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor mange af årets måneder har 32 dage?
1: Det er der ingen, der har.
0: Fem spørgsmål og fem svar.
1: Ja, der var lige et forkert, det jeg kunne høre.
0: Ja, det er jo det, der er så ubarmhjertigt i stafetten.
1: Ja.
0: Nå, men altså, vi havde jo styr på det meste af det, kan man sige. O'et med to prikker over, det er det svenske ø. Og så var der V'en. Ja, det er jo, den er mange, der går og spekulerer på, men den er, som du fuldstændig rigtigt, svensk. Og observatoriet, ja, det var jo Tycho Brahe, der huserede der. Og antallet af uheldige dage, som det jo kaldes, ja, der er jo altså desværre 32. Til gengæld har ingen af årets måneder jo 32 dage, så der får du et pling der. Så det sikrer jo en lille hilsen herindefra, nemlig P5 nøglesnoren. Den skal du have.
1: Nej, det var lækkert.
0: Ja, det er, ikke? Ja, det er godt. Og så skal du have en tak for at debutere her i programmet, gamle Ole. Det er du et godt forgangseksempel for alle.
1: Det var rigtig hyggeligt.
0: Det er godt, tak. Og tak. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det skal jeg gøre, ja.
0: Det er godt, tak. Ingen undskyldning altså. Kom bare an, fat i mobiltelefonen, og Dennis stiller indgangsspørgsmål og deltager, ligesom Ole fra Tårnby jo altså gjorde det. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er 4 kategorier tilbage, men først den her. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Boney M. Marbaker. I P5 på Stribe, hvor vi skal til Odense nu. Og Ernst, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Det var godt, jeg lige havde fået rullet den røde løber ud til gamle Ole. fordi du er jo også debutant her, jo. Så det er skønt, at der er nogen, der gider at lege med her hos mig.
1: Ja. Jamen, det er en pragtfuld udsendelse, du har der.
0: Nå, det er godt. Hvem er det, jeg kan fornemme i baggrunden der?
1: Det er min kone.
0: Ja, som giver sit besøg med, eller er hun ved at snakke med nogen andre, eller hvordan?
1: Nej.
0: Hun snakker
1: lige
0: med os.
1: Vi lytter og hører den hver eneste dag, du.
0: Ah. Hvad siger hun?
2: Vi hører det hver dag, Dennis.
0: Sådan, tak skal du have. Hvad hedder din kone, Ernst?
1: Birgit.
0: Sådan, Ernst og Birgit i Odense. Tidligere elektriker, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Så, det er jo sådan en, man godt gad at kende.
1: Ja, det er mange gange, at man sådan lige får en lidt oprækning af, hvad gør man nu, ikke? Men det er ikke så meget mere nu, vi skulle blive en gammel nu.
0: Nå, så er det så af sikkerhedsårsager, at du tænker, at jeg skal nok ikke have snitterne
1: ned? Ja, jeg skal ikke få højt op eller noget, du. Så nej. Ja, også op på stierne og sådan noget. Det er ikke så godt mere.
0: Nej, nå, sådan er det jo. Vi bliver jo ældre alle sammen. Hvem var det, der lige... Hvad var det? Der var en, der fortalte dig lidt om det der med at blive gammel her for nylig. Hvad var det?
1: Ja, det var Allan Olsen.
0: Nå, det var Allan Olsen, ja, du hørte. Ja, var det, da han var på besøg hos Ole her i...
1: Ja,
0: ja det var det. Hvad var det, han sagde?
1: Jamen, han startede med de 60 år. Det var jo sådan en god alder, fordi det var det, at man gik på pension, eller kunne gå på pension og få sin frihed. Men som 70-årig siger, der begynder skavankerne sgu at komme, siger altså. Den er sgu ikke så meget værd.
0: Nej.
1: Men nu kan jeg have vant til at have 84.
0: ja, for hvordan er det, Ernst?
1: Ja, det er sgu ikke så godt, du. Det er det sgu ikke.
0: Det lyder sgu meget.
1: Vi bliver lidt stive betrækket, du.
0: Ja, og hvad så? Ikke, vi har det.
1: Ja, hvad så? Det er sgu lige meget ja. Det har vi sgu.
0: Det skal nok gå alligevel, ikke?
1: Ja.
0: Ja, så længe det knager, så holder det. Er det ikke sådan?
1: Ja, ja. Det var det, vi fik at vise om børn på isen i hvert fald.
0: Det er nemlig det. Når ens forældre bare skubbede en ud. Sådan er det sgu ikke nogen dag, du.
1: Nå. Nej, det er det.
0: Ernst, og du har jo også svaret rigtigt på indgangsspørgsmålet. Stalin til fornavn?
1: Ja, Josef.
0: Nemlig, og derfor får du den her.
3: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Gamle Ole stak jo af med stafetten. Nu er der aktuelt, helt historisk, kometer og stjerneskud og 5 fra arkivet.
1: Vi tager historisk.
0: Vi tager helt historisk, og ved du hvad? Det kaster vi os ud i med det samme. Hvilken tegneseriefigur fra 1945 afslutter sine historier med at synge I'm a poor lonesome cowboy?
1: Nej, det ved jeg sgu ikke, du. Pas.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken filmserie er filmen From Russia with Love fra 1963 en del af?
1: Ja, det er lige så tørst, du. Pas.
0: Spørgsmål.
1: Det er sgu da en fandeste kategori, jeg har fået
0: det. Lad os nu se, når svarene kommer, om ikke du måske godt kunne have været med, hvis du havde givet det en tanke. Nå, spørgsmål nummer 3. Hvor

0: er det Sir Edmund Hillary og Tenzing Norgay deres respektive landes flag i 1953?
1: Nordpolen.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken rockergruppe blev forfatteren Jørgen Jynke Nielsen i 2020 smidt ud af?
1: Hells Angels.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvem er det, der primært benytter sig af skriftsproget Braille fra 1824?
1: Åh, det ved jeg ikke. Pas. Det var ikke godt. Det var... Vi prøver igen en anden gang.
0: Hvad skal vi nu ikke lige se, hvad det alligevel var? Nå, tegneseriefiguren, der synger I'm a poor lonesome cowboy, han er faktisk helt tilbage fra 45. Det kan måske overraske nogen. Det er Lucky Luke.
1: Okay. Ja.
0: Så var der filmen From Russia with Love fra 63 er jo en del af James Bond-filmserien. På dansk hed den Agent 007 Jæges. Så var der Edmund Hillary og Tenzing Norgay, de satte deres flag i 53 på toppen af Mount Everest.
1: Ej. Ja.
0: Så var der Jørgen Jynke Nielsen, som jo blev smidt ud af Hells Angels, det er det rigtige svar. Og endelig så var skriftsproget Braille, det er jo det, som de blinde benytter sig af. Det kaldes også punktskrift.
1: Okay.
0: Det er den enlige svale, den der her, Ernst.
1: Ja, det er det sgu.
0: Ja, og
1: ved du hvad? Tak for besøget, du.
0: det er sgu meget godt sagt. Tak for besøget. Ja, tak fordi du gad at lege med. Jeg var glad for at komme på besøg hos jer.
1: Det er jo bare fint, du.
0: Det er godt. Kan du give din kone en ordentlig krammer for mig?
1: Ja, det gør jeg, du.
0: Det er godt, tak.
1: Tak.
0: Ha' det godt, Ernst. Hej, du. Tak for besøget. Jamen, det er jo det. Det er jo sådan, det er.

0: Så vil jeg godt lige høre, er det en tunge slasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: I dag har den dygtige skuespiller Lars Mikkelsen fødselsdag. Han fylder 62 år. Stort tillykke med det. Bror til Mads Mikkelsen, og faktisk ja, så er der kun et års tid imellem de to brødre der. Men hvem er egentlig den ældste? Mads eller Lars? Send svaret i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet. Lav et mellemrum. Skriv så svaret. Altså, hvem er ældst? Mads eller Lars? Når det kommer til de to skuespiller, brødre Mikkelsen. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en, og så er afsted med den. Og husk, hvis 8817 4x0 toner frem i mobilens display, så fryg dig, det er bare mig. Tre kategorier tilbage den her onsdag eftermiddag, som vi skal have taget os af, så jeg håber, du har lyst til at lege med.

0: Send mig en sms. Hvem er ældst? Lars eller Mads Mikkelsen? Ja. Op til Radioavisen, der skiller det hele ad. Værsgo til Søren Skov.
1: Du har lige visket farvel 100.000 kilometer væk.

0: Ja, det svinger det her fra Søren Skov. Jeg har det bare bedre. Nu er klokken 1.
1: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
1: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
2: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. For traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
3: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker,

0: kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
1: Der var der også steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Niegaard.
0: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
1: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, at der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: Den bliver der ikke overladt meget til. Altså fantasien, ikke når man ser videoen fra Beloise om.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med quizprogrammet her på P5. P5 på Stribe hedder det. Der er 5 kategorier. Der er 5 spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5. For at få 5 på Stribe, og det går i sandhed ud på at gøre det, uden at benytte sig af nogen hjælpemidler overhovedet, fordi det vi jo meget gerne vil trykprøve her i programmet, det er din hukommelse og din paratviden. Vi har allerede taget os af 2 af kategorierne. Vi har været i Tårnby hos Gamle Ole, og vi har været i Odense hos Ernst, og taget os af henholdsvis stafetten og hit med historien. Og 3 kategorier har vi tilbage. Nu skal vi til Brylle. Britt, velkommen til.
2: Hej.
0: Og også du ser godt ud på den røde løber, for du er som en også debutant her i programmet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Fortæl mig det der Brylle, for jeg kom faktisk til at tænke på Kenneth Brylle, som sådan en fornængende fodboldspiller eller et eller andet. Men hvor ligger det henne af?
2: Brylle, det ligger i nærheden af noget, der hedder Tommerup, og cirka 15 kilometer fra Odense.
0: Ja. Og grunden til, at du først debuterer i programmet nu, kan det have noget med, at du normalt er på arbejde på det her tidspunkt at gøre?
2: Ja, jeg arbejder som sygeplejerske ude på OUH, ja. Og har både aftenvagt og dagvagt. Og nu har jeg lige fri i dag, fordi jeg skal på aftenvagt i weekenden, så var det jo lige en mulighed for at prøve at høre med.
0: Ja, jeg er så taknemmelig. Så det er dejligt, at du gider. Du er på et sted, hvor der bliver sagt af en del, ved jeg ikke? I hvert fald i den ene ende af forløbet. Det er jo, hold da op, det må være en barsk omgang. Tror alligevel, hvad er det for en afdeling, du huserer på? Det?
2: Vi opererer patienter, der har diskoprolapser, ja. Og skal opereres i ryggen. Og vi opererer også på patienter, der for eksempel vælter på deres elcykler og brækker et eller andet i nakken eller ryggen. Ja. Eller ja, traumer og trafikulykker og sådan noget, hvor de er mindre skader. Det er ikke de store, der ligger ved os. Det er mere ukomplicerede skader, kan man sige. Eller så kommer de til os, når de ligesom er færdige med at være i traumafasen.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Det blev meget konkret, da du pludselig smed en elcykel ind i det her. Er det fordi, du kan godt bilde mig det ind, har man set en stigning netop, hvor den indgår? Altså, nå, nu igen, eller hvad?
2: Ja, altså jeg vil sige, at vi ser jo desværre, det er jo ikke for at stigmatisere, men middelalderne, måske lidt mænd, som er rigtig glade for deres elcykler. Men gudskelov er det jo godt med cykelhjelm.
0: Ja.
2: Men der er en stigning i patienter, som kommer til at ikke lige måske eller overser en bil, eller kommer til at køre ud i noget, hvor de så kommer til at vælte ind over et hvad skal man sige, en kantsten eller noget. Og det kan gå rigtig galt, fordi der er jo fart på de der elcykler.
0: Ja, det er nemlig det, der er.
2: Og altså, det er sådan nogle skader. Ja,
0: det er jo noget, bilisterne også kan vende sig til, ikke? Fordi når man kigger, når man kommer kørende der, så kigger man til venstre, der kommer en cykel derude, og så tænker man, nej, det kan jeg sagtens nå, men det er ikke altid, man kan det.
2: Det er bare en hurtig cykel, det er nemlig det. Det.
0: Ja. Nå, vi har også lige haft en lille snak, der, du og jeg, om, at du har sådan en bomuldshund der, som jeg også synes er en skøn direkte oversættelse, fordi hvad er det, den hedder rigtigt? Hvis det...
2: Den hedder en Couton de Toral.
0: Ja, det er
2: jo... Jeg er ikke så god til fransk, ja.
0: Det er jo noget, der får mig til at tænke, kan jeg få et glas rødvin til også? men det er jo en smart hund, ikke? Fordi den er jo... Jeg sagde allergifri, så sagde du, det må man ikke. Det er allergivenlig, er det ikke sådan?
2: Ja, jo, det er det.
0: Og fælder ikke, og ingenting.
2: Nej, det er nemlig rigtigt.
0: Hvad hedder den?
2: Det er nemlig rigtigt. Han hedder Rasmus, og det er faktisk den tredje, vi har. Vi startede vores ældste, døde for 1,5 år siden. Han nåede at blive 15,5 år.
0: Nå da, det er også.
2: Så de har jo været frem en del år efterhånden.
0: Ja.
2: Men Rasmus, han er 6 år, og en værfræk hund, og meget forkælet hund også. Så.
0: Ja. Nå, men når man hedder noget så fint som Couton, så må man gerne være, så må man godt tillade sig. Nå, prøv at høre, Britt, hvor er det dejligt, du vil være her. Lars Mikkelsen har fødselsdag i dag, fylder 62. Er han storebror eller lillebror?
2: Lars Mikkelsen, han er storebror, fordi at Mads Mikkelsen, han er født samme år som min mand, og det er 1965.
0: Ja, og det er faktisk året efter.
2: Ja, det er nemlig rigtigt, det er året efter.
0: Sådan der. Så det er en god måde at holde styr på tingene på, for det er i hvert fald rigtigt. Lars er ældst, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Aktuelt. Kometer og stjerneskud. Og 5 fra arkivet.
2: Åh. for pokker. Ja. For pokker. Ja. Jeg tror jo næsten, jeg bliver nødt til at gå med aktuelt.
0: Ja.
2: Og så håber jeg, at jeg kan klare det, fordi jeg har været en del på arbejde lige på det sidste.
0: Ja, så du kan måske have... Nej, men lad os nu se, om ikke det går, ikke? Ja. Britt i kategorien aktuelt.

0: Byen ved siden af. Her var Frida Brygmann i P5 på Stribe, hvor vi er i Brylle på Fyn over hos Brit, og skal bruge en del af Brits fridag på at quizze i Aktuelt nu. Klar til det, Brit?
1: Yes.
0: Spørgsmål nummer et. Det ser vanskeligt ud for et borgerdrevent projekt, der vil opstille havvindmøller ud for Nexøs kyst. Der er nemlig problemer med nogle EU-regler på området om statsstøtte til projektet. Folkene bag håber, at den nye kommende regering ser anderledes på det. Hvor ligger Nexø?
1: Det ligger på Bornholm.
0: Spørgsmål nummer to. USA's præsident Donald Trump er igen ude med kritik af paven og siger nu, at paven bringer mange katolikker i fare med sin holdning til Iran. Udtalelsen kommer forud for, at amerikanske Marco Rubio skal mødes med pave Leo i Vatikanet i morgen. Hvilken stilling er det, Marco Rubio har?
1: Er han nu udenrigsminister, eller er han... det kan jeg ikke rigtig huske.
0: Jeg tager det som et svar og går til spørgsmål nummer tre. Komiker og skuespiller og forfatter med mere, Anders Matthesen, kan nu også skrive årets æreshåndværker på CV'et. Håndværkerforeningen København overrakte prisen i går i overværelse af blandt andre Kong Frederik. Hvilket kælenavn bruges ofte om Anders Matthesen?
1: Anden.
0: Spørgsmål nummer 4. Grønlands regering bakkede i går op om et forslag om at afskaffe sommertid. Den danske sommertid passer ikke til de få timers lys, grønlænderne kan få om vinteren, og derfor vil de af med den. Hvad er det modsatte af sommertid?
1: Ja, det er jo vintertid, men det er jo egentlig normaltid, fordi vi jo sommertid er noget, der er blevet opfundet, kan man sige.
0: Så dit svar er?
1: Normaltid.
0: Spørgsmål nummer 5. Lars Boje Mathiesen har mistet hele sin folketingsgruppe, men millionerne ruller stadig ind, for selvom partiernes gruppestøtte er afhængig af antallet af medlemmer, så bliver beløbet først ændret efter 12 måneder. Resultat? Lige over 8 millioner kroner ekstra. Hvad hedder partiet?
1: Hvad er det dog, det hedder? Der gik klappen lige lidt ned for mig.
0: Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg har den lige på tungen. Er det Borgernes Parti? Borgernes Parti, mener jeg.
0: Fik i hvert fald spyttet noget lige ud over tungen, eller ud over underlæben der til sidst. Så lad os lige se, hvordan det egentlig gik. Nexø, ja, det ligger på Bornholm fuldstændig rigtigt, og projektet hedder Bornholms Havvind, og er så kommet lidt i modvind, kan man sige. Så var der Marco Rubio. Udenrigsminister er det rigtige svar. Anders Matthesen, ja, kaldes jo bare anden. Det modsatte er sommertid. Det er jo sådan en lille tricky ting, men det er fuldstændig rent. Normaltid hedder det. Og endelig, Lars Boje Mathiesens... Nu, man kan dårligt kalde det en gruppe mere, fordi det er jo det er kun ham selv, der er med jo. Men det hedder Borgernes Parti. Det er 5 på Stribe.
1: Wow.
0: Sådan, det er stærkt.

0: Jamen, så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen, da?
1: Det skal være muleposen, og den skal med ud på OUH.
0: Den skal med ud på OUH, det er da det, den skal. Og du må hilse mange gange derude og ønske alle en rigtig god arbejdsløs. Og god bedring lige alt efter, hvem du henvender dig til, selvfølgelig.
1: Det skal jeg nok.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Britt.
1: Ja, det er jo nu.
0: Tak, hej. Nå, vi bliver lidt ved anden der i forhold til næste indgangsspørgsmål. Der er jo to kategorier tilbage. Hvem er det, at anden, eller Anders Mattesen, spiller rollen som i filmen Under stjernerne på himlen? Der spiller han nemlig hovedrollen, Anders Mattesen, men som hvem? Send svaret til mig i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv svaret. Hvem er det, Anders Mattesen spiller rollen som i Under stjernerne på himlen? Skriv det. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To chancer mere for at gøre, ligesom Britt fra Brylle. Britt fra Brylle, der er musik i det der Britt fra Brylle, ikke Britt? Altså...
1: Jo, jo.
0: Britt fra Brylle. En sang af Sebastian, måske, jeg ved det. I P5 på stribe skal vi høre The Real Thing.

0: Road to Nowhere med Talking Heads. Men vi er ikke on the road to nowhere her i programmet. Vi er on the road to Reersø. Janne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Reersø, som jeg placerer den lige.
1: Ja, den er jo lige mellem Slagelse og Kalundborg. Den lille tap, der stikker ud derude fra Musholm.
0: Ja, det er en lille tap. En lille, ja, det, er vel, ja. Det er vel det, man kalder en halvø eller sådan noget. Er det ikke? Eller?
1: Jo, det er det. Og så er vi en ø en gang imellem.
0: I en ø en gang imellem, fordi vandet lige pludselig... Ja, hvor ofte, ja. Hvor ofte sker det, at I pludselig er en ø?
1: Altså, jeg vil ikke sige, det er så oftest mere. Jeg synes ikke, jeg kan huske det i år. Men der var der et år, der gjorde det to gange. Både lige før jul og lige efter.
0: Ja.
1: Og så er det en ø, og hvad så?
0: Ja, ja, præcis. Altså, hvor dybt bliver der der, hvor I normalt bare kan færdes over til?
1: Jeg vil ikke sige, at der bliver dybt, men man går ud der og faktisk... Ja, hvad er det? Den ene af dem, det er en lille kilometer uden for byen, og den anden, det er jo et par kilometer ud. Der går man jo ikke... Og man kører jo ikke i en bil uden engang saltvand, vel?
0: Nej, det skal...
1: Det er i hvert fald dumt.
0: Ja, jeg har engang haft en bil, der så ud, som om jeg kørte meget saltvand med den, men ellers er det fuldstændig ret. Det,
1: ja, det er meget dumt. Hvem har ikke haft sådan en bil?
0: Ja. Vi har snakket lidt om, du og jeg, om det der mobiltelefonsafhængighed, du ved, ikke? Og det er jo nemt at, det er jo nemt at skyde på andre, men vi ved jo også fra os selv, at det er svært at slippe den, ikke? Og når man bor, som du bor... Hvad så, Jan? Så er det jo meget dejligt, ikke? Trods alt.
1: Jo, den er da meget dejlig at kan lige snakke med. Jeg har da også mine flere veninder og venner, og min søster og min bror, de bor på fastlandet.
0: Ja. Ja. På fastlandet, en gang imellem.
1: Ja, det, ja, en gang imellem på fastlandet. Ikke? Ja. Men jeg synes ikke, det er nogen hemmelsko, at vi hverken har det ene eller det. Ja, jo, vi har en dejlig campingplads om sommeren.
0: Ja.
1: Og den åbner, så har en lille god købersforretning. Så er der

0: når du på tur nødt til, så går man det op, i stedet for at køre 10 km ind for at handle.
1: Så klarer man det. Det er også måden at holde den i live på, kan man sige. Ikke?
0: Det er jo det. Det er det der. Og den gør jo så mange ting. Ja. Også for øen og arrangementer og alt sådan noget. Så, altså støt det, man kan, der er lokalt.
1: Ja. Jeg er fuldstændig enig. Janne?
0: Ja?
1: Hvem er det, Anders Matthesen spiller rollen som i filmen Under stjernerne på himlen?
0: Tommy Seebach.
1: Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
1: Kometer og stjerneskud og fem fra arkivet.
0: Ved du hvad, kometer og stjerneskud, det har jeg ikke meget forstået. Jeg må hellere prøve at tage fem fra arkivet.
1: Ja, så bliver der...
0: Jeg kan da ikke gerne gå ned en gang til.
1: Så folder der så nogle andre muligheder ud. Du skal komme med to tal nu fra 1 til 5.
0: Nå ja, det er rigtigt. Lad os sige 2 og 4.
1: 2'eren, den hedder Kendte mænd med skæg. Og 4'eren hedder Hvad er eller var det egentlig en reklame for?
0: Ush. Ja. Der bliver der jokke i spinaten der.
1: Kendte mænd med skæg, eller noget med, hvad det var en reklame for? Slogans og sådan noget?
0: Ja, der var mange slogans der. Ved du hvad, lad mig prøve reklame for det. Ja, der er også, man også sige, der er også kendte. Nej, lad mig bare tage kendte mænd med skæg.
1: det lyder godt, når du siger kendte mænd med skæg. Lad mig bare tage dem. Jamen prøv at høre, det gør vi. Men ikke før vi lige har hørt Rasmus Seebach synge Farmands sang. Hvad siger du til det?
0: Ja, det lyder godt.
1: Ja, Under stjernerne på himlen.

0: Rasmus Seebach med sin version af Farmands sang under stjernerne på himlen. Og den kan vi jo sådan tage som sådan en lille slags opvarmning til, at der jo er Eurovision i næste uge. Er det noget, du ser, Janne?
1: Nej, det er det ikke.
0: Heller ikke, når vi på torsdag jo har Søren Torpegaard Lund i semifinalen.
1: Nej, for jeg synes ikke, det er jo Eurovision, det er ikke, som det var i gamle dage.
0: Nå for dævlen, så hvordan var det i gamle dage?
1: Jamen, det er jo det, man skal jo bedst lide, alle de gamle sange og melodier og alt det, der var dengang. Alle de, der Kjeld Haik skrev det, og vi havde Birte Kær, og som i Seebach. Og,
0: altså, ja, men tingene, livet går jo videre, og tingene udvikler sig,
1: og det, gør, det,
0: sådan, det er jo igen, ikke? Og vi er jo nødt til at hoppe på toget, for vi kan jo ikke bare stå på perronen og vinke, vel? Altså,
1: det gør jeg heller ikke, men så hører jeg noget andet.
0: Ja, men det er

0: også fint. Det var også fint. Jeg vil bare lige slå et lille slag for, at det er i næste uge.
1: Det er jo klart, altså, det kan jeg også godt se.
0: Musikfest der.
1: Og vi skal have revolutionen. Men altså, nej, det er ikke noget, der siger mig noget.
0: Til gengæld,
1: det er det moderne pop, det her.
0: Til gengæld, så er du vild med kendte mænd med skæg.
1: Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg er vild med, men jeg tænker på, at du måske det, jeg bedst kan.
0: Ja. Spørgsmål nummer et.
1: Ja.
0: Sammen med Friedrich Engels, der også havde et imponerende skæg, ja, så skrev han blandt andet værket Det Kommunistiske Manifest.
1: Du for barnet aner det ikke.
0: Spørgsmål nummer to. Egentlig hedder han Mikkel Lomborg, men hvad er det, de mindste børn kender skuespilleren fra Ramasjang som?
1: Hvad hedder han? Onkel Rej?
0: Prøv at tænke på, hvad kategorien hedder.
1: Lomborg, ja. Ramasjang.
0: Kendte mænd med...
1: Vi skal hjem, der er jo ellers ham der.
0: Det er et bud. Spørgsmål nummer tre. Dette amerikanske blues-rock-band havde indtil 2021 Dusty Hill og Billy Gibbons i front. Begge kendt for at have imponerende lange skæg, der nærmest blev en del af bandets brand. Hvad hed bandet?
1: Det ved jeg heller ikke. Det var trådnummer på bandet, når jeg er kommet ud i det her. Nå, det går nok.
0: Spørgsmål nummer fire. Denne socialdemokratiske politiker var i mange år kendt for sit lille fipskæg, der efterhånden var blevet så sparsomt, at han valgte at barbere det af.
1: Ja, det var... Nej, han barberede det sgu ikke af. Jeg tænker på... Hvad hedder han så? Jørgensen. Anker Jørgensen. Mm-hmm. Der havde også en lille fipskæg.
0: Det er et bud. Spørgsmål nummer 5. Han er tidligere håndboldspiller med en karriere både i Barcelona og på landsholdet på sit CV. Han var stregspiller og sluttede karrieren med at spille i Bjerringbro Silkeborg. Hvad hedder han?
1: Ja, der er jeg stadigvæk på den jo. Jeg ved det ikke.
0: Nej. Det var ikke...
1: Det var mig også noget for 5, ingen svar.
0: Lad os lige se, hvordan det gik her. Manden, der sammen med Friedrich Engels skrev Det Kommunistiske Manifest, ja, det var jo Karl Marx.
1: Ja. Nå, det var ikke. Ja,
0: Mikkel Lomborg fra Ramasjang spiller rollen som Herr Skæg.
1: Nå, Herr Skæg, ja, det kunne jeg selvfølgelig godt.
0: Bandet, som havde Dusty Hill og Billy Gibbons i front med meget store, imponerende lange skæg, det var ZZ Top. Den ene af dem er der jo ikke længere. Dusty Hill, bassisten, døde i juli 2021. Så var der den socialdemokratiske politiker, som til sidst endte med at barbere det der lille fipskæg af. Det var Mogens Lykketoft.
1: Nå, jeg er da ikke huske. Ja, det kan godt ske.
0: Og endelig håndboldspilleren, dygtig håndboldspiller, stregspilleren fra både Barcelona og landsholdet og Bjerringbro Silkeborg, det var Jesper Nødesbo.
1: Det var en kedelig en, det
0: var,
1: der.
0: Det var en slags fem på... Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, vi kalder det her.
1: Nej, fem på nul.
0: Ja, altså, der var en, der foreslog bare røv og nøgler, men det er jo... Jeg tror,
1: det... Ja, det kan man også godt kalde det, for det var det jo også.
0: Det var en slags, ja.
1: Nå, ikke man kan en fin ad. Men det, sådan er det. Så må jeg prøve en gang til.
0: Ja, ved du hvad, Janne, vi havde en hyggelig snak, og jeg håber, at vi kan få sådan en igen på et tidspunkt. Hils på Rærsø. Jeg har gode venner på Rærsø, der har givet mig både, du ved, maracas og alt muligt, ikke?
1: Ja, men det skal
0: godt.
1: Jeg nok.
0: Det er godt. Er det godt, Janne?
1: Ja, lige
0: måde. Tak. Hej. Vi afslutter med et, synes jeg selv, forholdsvis enkelt spørgsmål efter denne her omgang. Kendte mænd med skæg. Der vil jeg nemlig gerne vide, hvis du har lyst til at quizze med mig i den sidste kategori i dag. Hvad er en mustache? Ja, så enkelt er det. Send svaret til mig i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad er en mustache? Er det en lille bommelshund, eller? Hvad er en mustache? Og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at få 5 på stribe. I P5 på stribe, onsdag eftermiddag. Her med Your Hands. I'm scared.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Så snetter sig lige lidt mere Eurovision ind i programmet. Vinderen fra 2012, Loreen med Euphoria.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal til Karleby på, på Falster. Anne, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Debuterer jo også her i programmet, så det er jeg glad for. Tak fordi du gider lege med. Og Karleby, ja, det er jo, altså egentlig så, vi skal jo ikke spole tiden ret langt tilbage, før at kategorien skulle have været lidt længere væk, kan man sige.
2: Ja, ja, det er rigtigt nok.
0: Så skulle jeg have sendt den helt til Minnesota.
2: Ja, det skulle du. For 6 måneder siden, så skulle jeg være til Minnesota.
0: Ja, flyttet hjem fra USA efter at have været derovre, hvor længe?
2: I 48 år.
0: 48 år? Og altså, ja. Der melder sig jo 2 spørgsmål. Hvorfor røg du derovre i sin tid?
2: Fordi at jeg endte med at blive gift med en mand, som er fra Minnesota, som havde gået i skole her i et år. Og så, ja, så blev vi forelsket, og så endte jeg med at blive gift og flytte det over.
0: Og så kommer spørgsmål nummer 2 jo. Hvorfor kom du så tilbage igen?
2: Ja, det havde jeg faktisk altid planlagt. Altså, jeg prøvede at få ham til at flytte hjem til Danmark, fordi han elskede også Danmark, ikke? Mm. Men han turde ikke rigtigt, og det er svært for en udlænding at flytte til et andet land, hvor man ikke rigtig taler sprog, så... Ja. Jeg har altid gået planer, at jeg skulle hjem til Danmark, og så var jeg heldig nok med, at min datter, hun også sagde, at nu flytter hun altså med mig, fordi selvom hun er født og opvokset derovre, så vil hun gerne hjem til Danmark, fordi en datter var her og sådan nogle ting, ikke? Så hun er også glad for, at vi er her.
0: Nå, det er dejligt at høre det, og det er jo skønt, ikke? 48 år i USA, og dit dansk er jo formfuldendt stadigvæk, det er jo helt vildt, det er jo helt sindssygt et eller andet sted. Altså, man kan godt lige høre, at du siger mig, du ved, eller sådan, ikke? Der er lige nogen, men ellers er der jo ikke. Altså, prøv at høre, hvad hedder hun, Brigitte Nielsen, hun var væk i 14 dage, så kunne hun ikke tale dansk nærmest, vel?
2: Altså. Ja, det synes jeg, det er lidt pjat, men altså, men altså, nu er man det også efterhånden, når man sidder derovre, så kan man jo sidde og se dansk TV, når man har sådan en VPN, ikke?
0: Det er selvfølgelig
2: ikke. Så man kan sådan holde jeg ved det ikke. Jeg elsker at tale dansk. Jeg har altid været så glad, når jeg landede i Københavns Lufthavn, og så kan man lige pludselig snakke sit eget sprog. Det er, selvom jeg snakker lige så lidt engelsk nu selvfølgelig, men altså, det er altid dejligt at kunne snakke dansk.
0: Der går
2: med, så kommer jeg til at lige at snakke dansk til mine børn, og de snakker stadigvæk engelsk til mig.
0: Ja.
2: Og så siger de, mor, nu snakker du altså dansk til os. Nå, gør jeg det? Nej, du er sgu ikke klar.
0: Prøv at høre, tror jeg, de skal være glade for, fordi det er jo også måden, de lærer det på, kan man sige.
2: Ikke? Ja, det er nemlig altså, det.
0: Det er roligt. Nu er der gået 6 måneder. Trækker Minnesota? Har du fortrudt, eller?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Sådan.
2: Nej. Jeg har stadig min søn derovre, han bor i min Minneapolis. Han elsker at komme herover nu. Han siger, ej, hvor er det sjovt at komme til København, og det er så smukt ned på Falster, mor, så let. Og, så de synes alle sammen, det er faktisk lidt spændende i min familie, at jeg flyttede hertil. Og så det der, min datter, hun kom ved, det er jo også helt fantastisk. Og så jeg skal lige hen og hente min lille barnbarn hen i skolen. Han er lige begyndt at gå i 0. klasse.
0: Ja,
2: ja. Så han er ved at lære dansk, og det er jo lidt svært, men altså, han skal nok få det lært.
0: Hold nu op, hvor er det dejligt at høre. Og alt sammen nu foregår i lille Karleby nede på Falster.
2: Det er jo, ja, lille Karleby. Jeg skulle altid være hjem til Marieløs, men nu blev det altså så Karleby i stedet for.
0: Ja, potato, potato.
2: ja, det er nemlig det.
0: Hvad er en mustache?
2: Det er et
0: overskæg. Det er da et overskæg. Og der er altså desværre ikke noget at vælge mellem nu, fordi du er rosinen i pølse inden anden, som vi siger hjemme på de her kanter. Og det betyder, at vi skal prøve at se, om vi kan takle kategorien kometer og stjerneskud lige om et øjeblik.
2: Nu må vi prøve.
0: Ja, det gør vi. Anne fra nu Karleby i kometer og stjerneskud lige om på den anden side af The Fab

0: In My Life.
1: In my life, I love you more.
0: Med The Beatles i P5 på Stribe, hvor vi er i Karleby hos debutant Anne. Og nu klar til onsdagens sidste kategori, kometer og stjerneskud. Skal vi gøre det, Anne?
2: Ja, det gør vi.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder den komet, der viser sig hvert 76. 20. år, og som sidst blev set i 1986?
2: Det ved jeg selvfølgelig ikke. Vi ser bare Pluto.
0: Spørgsmål nummer 2. Har stjerneskud egentlig noget med stjerner at gøre? Det er jo et ja-nej-spørgsmål, kan man sige.
2: Nej.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad kalder man det hul, en meteorit laver i jorden, hvis det lykkes den at komme helt herned?
2: Det må så være meteorithul.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes den lange udstrømmende del af en komet?
2: En hale.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad var det for en gruppe af dyr, der ifølge nogle forskere simpelthen uddøde, fordi en asteroide ramte jorden for mange år siden?
2: Det må jeg tro, det var dinosaurer.
0: Nå, ja, det var en barsk omgang, den her, det indrømmer jeg. Kometen, der sidst blev set i 1986. Halley's komet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og har stjerneskud egentlig noget med stjerner at gøre? Nej, er det rigtigt svar. Det er faktisk, det er jo meteoritter, der brænder op på vej ind i jordens atmosfære. Det er det, man kan se. Lander den og laver et hul, så kalder man det ikke et hul. Man kalder det et krater, nemlig et meteoritkrater. Ja. Til gengæld, den udstrømmende del af en komet, halen, fuldstændig rigtigt, og de der dyr, som ifølge forskerne, nogle af dem, uddøde, fordi asteroide ramte jorden, ja, det var dinosaurerne. Det er jo desværre jo lige det, vi kalder de triste tre her i programmet.
2: Ja. Men altså, det er så, hvad det er.
0: Til gengæld var det morderligt hyggeligt, Anne, at du lige tog os med ind i jeres lille familie, eller større og så den måde, I skal forsøge at fungere på nu med USA på den, og jeg ved ikke hvad, og et barn i 0, der ikke kan. Altså, det er jo, tak for det, det var dejligt.
2: Ja, tak skal du
0: have. At høre den historie, og jeg ønsker det aller bedste for jer alle sammen.
2: Tak,
0: og ved du, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig? Hvad hedder den lille fyr der i 0?
2: Han hedder Misha. Det er stand for Mike, så hedder han Misha Hans.
0: Så hedder han,
2: I Ukraine.
0: Ja. Og ved du hvad? Han skal have sådan en P5-kasket af mig.
2: Ej, det vil han miste, altså. Det kan jeg låne.
0: Men det, og den er ikke til dig, Anne, for du fik kun 3 rigtige, men han skal have. Hvad siger du til det?
2: Det siger jeg tak.
0: Og så skal han have den på over i 0 og sige, tjek lige, look at me, guys.
2: Det lyder godt. Det lyder virkelig godt.
0: Det
2: vil jeg blive glad for.
0: Hilser mange gange og bliv lige hos mig, ikke, Anne?
2: Ja, det skal jeg nok.
0: Det er godt.
2: Tak skal du have.
0: Så kan jeg lige afslutte snakken med Anne med at spille den sande chef af United States of America.

Bruce Springsteen, Everybody's Got a Blind Spot. I B5 på stribe, hvor vi nåede til eventuelt at rulletekster, og under eventuelt, der kom sådan lidt forskellige kommentarer. Rick skriver, at Mustache, det er Mustangs afløser. en ny bil, Ford Mustache. det er faktisk meget sjovt sagt. Så er der Kim, den glade orgelbygger, som også er fastlytter på partiet, eller af programmet her. Han nævner, at i forbindelse med den snak, der var om Lars Boje Mathiesen i en af kategorierne, jeg så skriver Kim, at Lars Boje har ændret partinavnet her forleden, og nu hedder det bare Borger Røns Parti. Så er der Brita fra Skive, der skriver om tropsføreren, der kiggede på en af sine spejderdrenge og spørger så en af dem, hvad har du så lavet af gode gerninger i dag? Ja, jeg har fulgt en gammel dame over gaden. Ah, det er altså ikke nok til at give point for det, hvor til drengen så siger jo, fordi hun ville ikke. Sikkert måske lidt mere anerkendelse af præstationen. Og så endelig en lille frækker, der også her fra Peter fra Ballerup, der skriver om Anne og Arne, der godt ville hygge sig lidt, så de sender deres søn ud på altanen og siger, at han skal stå og se, hvad naboerne laver, mens de så går i gang med at hygge sig derinde. Så på et tidspunkt så råber drengen ud fra altanen, at dem over i nummer 7, de sidder og spiser, og dem i nummer 5, de slår græs, og i nummer 8, der har de 6. Hvor så stopper de op derhenne, og Arne råber så ud til sønnen der. Hvor vil du det fra? Jo, fordi deres søn står også ude på altanen. Det er stærkt. Tak til alle, som har skrevet, og tak også til jer særligt, der deltog aktivt. Gamle Ole fra Tårnby, 90 år gammel og et livstykke. Jeg håber, jeg møder igen i programmet her. Det var fantastisk. Var med som den allerførste i dag. Så var der Ernst fra Odense, som deltog. Britt fra Brylle på Fyn. Sygeplejerske, men jo altså hjemme i dag, fordi der var lige en snes og en fridag. Så var der Janne fra Rærsø, og så endelig Anne fra nu Karleby og ikke Minnesota. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning.

Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson og kyler Depeche'en behændigt videre i første omgang til Radioavisen og derefter til Ole Jakobsen, der står klar med vores musikprogram Studie 5 her på Café. Snyd ikke dig selv for noget af det, og her så i øvrigt en vidunderlig onsdag.

0: 8 personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. 3 af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde, vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
1: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
0: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
1: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
0: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
2: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne nede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
3: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
0: Lød det fra Peter Dick og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
0: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby,

0: Skole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
1: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
0: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for. Og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Velkommen til P5.

0: God eftermiddag. Jeg skal lige endnu en gang sige tak til Dennis her på 5 lyttere for et par timers fornøjelig quiz. Nu er det musikken, der er fokus på, og i første omgang her med Sting og Brand New Day. Og det er det jo ikke. Men det der med Brand New, det har jeg enormt meget af til dig i dag. Så jeg håber, at du holder ørerne stive, for det vælter med nyheder i programmet i dag. Velkommen til.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Nyt singleudspil fra Junker, der hedder Fyld mig op med lys, hvor han jo har skrevet, at han overrasker sig selv lidt. Han havde faktisk aldrig nogensinde regnet med, at han skulle skrive en sang om vejret. Men indrømmer så også, at det nok har en lille smule at gøre med alderen, at man bliver mere og mere glad for, jo ældre man bliver, det bliver forår og luner og mere lyst. Og jeg har sagt det før, det her synes jeg er et godt bud på et af sommerhitsene på den danske musikscene i år. Og mens Junker er en ganske rutineret herre på den danske musikscene, så kommer der hele tiden nye navne, eksempelvis Carla Korsbach. Hun er kun 20 år, og den single, hun spiller ud med her, den hedder faktisk, det kan også måske have lidt med sommeren at gøre, Uden tøj på.

Carla Korsbach her med Uden Tøj På. Og så til et nyt, delvis dansk konstellation, som jeg også lige nåede at få præsenteret sidst på eftermiddagen i går. De kalder sig With Radiant Action og består af Rekingo og Christian Højgaard, som der måske er nogen, der husker fra bandet Caper Clowns. Og de har allieret sig med amerikanske Todd Schuster og brasilianske Lucas Gabellini. Kalder sig altså With Radiant Action, og det singleudspil, de kommer med her, den hedder I Saw a Girl.

With Radiant Action og I Saw a Girl. De er måske ikke synderlig glade for, at jeg siger det, men jeg synes altså, at de minder mig lidt om en tidlig udgave af Dizzy Miss Lizzy, og det skal de så tage som et anerkendende træk eller udtalelse fra min side. Jakob Dinesen sang jo for første gang på dansk for os sammen med Poul Krebs, da Poul Krebs gav sit seneste album. Og jeg ved ikke, om det er det, der ligesom har givet ham blod på tanden, men nu fortsætter han i hvert fald med en ny single, hvor han også synger på dansk, selvom den hedder Wake Up Call.

Charles Running Wild var det her fra Layback, og det er hentet fra deres nyeste album, der hedder Born to Fly, som også kom som en lidt overraskelse. Vi var faktisk ikke klar over, at der kom et nyt album fra dem, og de efterfulgte altså Jakob Dinesen og Wake Up Call. Det er jo rart med behagelige overraskelser en gang imellem. Nu skal vi til noget, som ikke nødvendigvis er en overraskelse, for hvis man kan huske præcis 50 år tilbage til 1976 og uge 19, så ved man, hvordan den danske top 20 så ud, hvis man vel at mærke interesserede sig for det. Men ellers så skal jeg prøve at refresh eller genopfriske din hukommelse, i hvert fald med fem af numrene fra listen i dag, nemlig fra nummer 15 op til nummer 11. Og på plads nummer 15, der finder vi Rolling Stones og albumet Black and Blue.

Hand of Fate her fra Rolling Stones og albumet Black and Blue, der altså ligger på plads nummer 15 på den 50 år gamle danske top 20. Jeg har mere Rolling Stones til dig senere i programmet i dag, nemlig noget helt nyt fra dem. Det var jo som sagt en liste, en top 20 på det tidspunkt, som både var en blanding af albums og singler, og her på plads nummer 14, der finder vi en single. Det er en liste, den her, den er lavet lige efter, at Eurovision var blevet sendt der i 1976, det europæiske Melodi Grand Prix, tror jeg nok, vi kaldte det dengang, men det er jo lige meget. Og der er nogle af de singler, som solgte ganske godt, altså nogle af de numre, der var med i det internationale Grand Prix på det tidspunkt. Eksempelvis den østrigske, det var Waterloo and Robinson, som optrådte for dem. Altså, der var 18 numre med i det store Grand Prix dengang, og den her, det blev nummer 14, så det var ikke fordi den sådan gjorde sig bemærket op i det højere luftlag i afstemningskonkurrencen, men der var altså et eller andet, der gjorde, at den faldt i danskernes smag. Den hedder My Little World.

My Little World fra Waterloo og Robinson-singlerne, som altså var den østrigske Grand Prix-vinder det år, der ligger på plads nummer 14. På plads nummer 13 et album, der efterhånden har ligget ganske længe på listen på det tidspunkt, men stadigvæk nok til en 13. plads, i hvert fald hvad angår salg. Det er Queens album A Night at the Opera.

For en gang skyld Roger Taylor i den vokale forgrund for Queen. I'm in love with my car, inkluderet på A Night at the Opera-albumet, som altså ligger på plads nummer 13. På plads nummer 12 finder vi soundtracket til filmen Måske kunne vi, og det soundtrack, det leveres jo af Sebastian.

virkelig en af klassikerne fra Sebastian, måske kunne vide titelnummeret til filmsoundtracket, der altså ligger placeret på plads nummer 12. Og så slutter vi turen op af den her 50 år gamle danske top 20 i dag på plads nummer 11. Så har vi jo meget passende top 10 tilbage til torsdag og fredag. Og her på plads nummer 11, der finder vi Tina Charles, og i det her tilfælde albumet I Love to Love.

Gina Charles og titelnummeret til albumet I Love to Love, der altså får plads nummer 11 på den her danske top 20 for 50 år siden. Det nummer blev også udsendt som single, og hvis du lytter med i morgen og fredag, så vil du finde ud af, om singlen eventuelt også er placeret på den danske top 20 på det tidspunkt. Hvis du ser tv, så kan det være, at du har set årets udgave af Toppen af Poppen på TV2. Det er jo det eneste deciderede musikprogram med etablerede danske popkunstnere, der findes på Danmarks to store tv-stationer. Og hvis du har fulgt med i det, så kan det jo være, at i hvert fald i sæsonen i år, at du er kommet til den samme konklusion som jeg, nemlig at Pihl er en meget, meget dygtig dansk sangerinde.

Dronning af Månen var det fra Pil. Mette Lindberg er der nogen, der måske kan huske som dommer i X-Factor. Det var hun i 2018 med deres, som forsanger i bandet The Asteroids Galaxy Tour. I øjeblikket bokser hun lidt med en ny EP, og det er et helt soloprojekt fra hendes side. Der kommer lidt singler ud fra den i øjeblikket. Eksempelvis den her, der hedder Take Me Home.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.

Ja, vi skal udenfor, vi skal ud i solen. Vi skal op til Tre Kronerne, op til fuglene. Nu er det blevet forår. Seneste single fra The Minds of 99, det er der udenfor. Og ja, jeg har rigtig mange nyheder til dig i dag. Eksempelvis også det nummer, vi skal lytte til op til radiovisen kl. 15. Eller Langley, amerikansk country-stjerne, der efterhånden er ved at få rigtig godt fat ud over landets grænser. På sin seneste single arbejder hun sammen med et andet af de store navne derovre, Morgan Wallen, og det er blevet til I Can't Love You Anymore.

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordiskes vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Little Sister her for Ride Cooter, og med det velkommen til anden del af programmet denne eftermiddag. Den første lille halve time her, der kommer til at handle en lille smule om guitarister, for det kan man jo vist roligt kalde Ride Cooter en af de bedre af. Og der er også en af de markante guitarister, der har fødselsdag i dag, som vi kommer ind på lige om et øjeblik. Og så sidste halvdel af programmet i dag, den kommer i høj grad til at handle om endnu flere nyheder. Det er især nogle af dem, der er kommet fra udlandet. Der er kommet nogle ret interessante ting her på det seneste, som jeg vil gøre plads til.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Et lille genhør med Per Christian Forst, lydsvær afdøde Per Christian Forst, som jo igennem en stor del af sin karriere var fast guitarist i Knacks. Han har også lavet nogle fine, fine soloplader, blandt andet den her fra 2007, der blot hed Frost. Og jeg fik mit genhør med I See Your Light. Men grund til, at jeg lige er lidt omkring guitarister, især dem, der spiller på de elektronisk forstærkede, det er, at David Johnston, han fylder 75 år i dag. Og David Johnston har stort set i hele sit liv været fast guitarist hos Elton John. Det er næsten umuligt at omtale Elton John, uden også at nævne David Johnston. Han har sat et enormt præg på det, der er blevet lavet fra Elton Johns side, både når der er blevet indspillet plader, men naturligvis også, når de er ude og spille koncerter. Helt tilbage i 2009, der kunne han faktisk fejre, at han spillede koncert nummer 2000. Sammen med Elton John, og det foregik så i øvrigt i Glasgow i Skotland. Skotland, hvor David Johnston kommer fra. Han har været med siden Honky Chateau, der kom i 1972. Nu spiller Elton John jo ikke mere, men indtil de allersidste koncerter, der var det stadigvæk Johnston, der var hans guitarist. Så for at hylde ham i dag, så skal vi have et nummer, hvor han virkelig får lov til at komme til ære og værdighed hos Elton John, for det gav han nemlig lov til rigtig mange gange her i Saturday Night's All Right for Fighting.

Der findes en video, ja, faktisk en helt fin dokumentarfilm om optagelserne af dobbeltalbummet Yellow Brick Road. Jeg tror, man kan finde den som en lidt opklippet versioner på YouTube. Og på et tidspunkt, så klipper man til på det tidspunkt nutiden, og har David Johnston med i studiet ved mixerpulten, og så gør han rede på, hvordan han skruede guitarspillet på Saturday Night's All Right for Fighting sammen. Hvis man interesserer sig en lille smule for det, så er det faktisk ganske interessant. Og David Johnston, han fylder altså 75 år i dag. En anden lidt ældre guitarist, som jeg hverken vil eller kan komme udenom, når vi er i gang med at spille folk, der blærer sig på den elektronisk forstærkede arten. Det er Stevie Lukather fra Toto, som jo også har lavet soloprojekter, en hel del faktisk. I 2021 lavede han et soloalbum, der hedder I Found the Sun. Og her arbejder han sammen med Joseph Williams, som jo også er forsanger i Toto, og så Ringo Starr i nummeret Run to Me.

Det blev Gather og Run To Me. Vi tager en lille pause hos guitaristerne, for vi har jo også et ugens album i denne uge. Og det er Otto Brandenburgs mesterlige fortolkning af Halfdan Rasmussens tekster i albumet Noget Om, et album, der fejrer 50 års jubilæum i disse dage. I dag skal vi lytte til Noget Om Lykke.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Efter Otto Brandenburg noget om lykke, så var det her Joe Walls med Indian Summer. Og en sidste guitarist frem til de regionale nyheder, som vi lige kan nå lidt med, det er Robin Ford her med Talk to Your Daughter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad gør du som ældre eller sårbare borger, hvis strømmen går og vandet forsvinder? Og hvad kan du forvente, at kommunen gør for dig? Det svarer Viborg Kommune på i nye beredskabspjæser, som den sender ud her under beredskabsugen, fortæller sundhedschef Christine Stange.
2: Vi har en hel masse borgere, som vi til daglig hjælper på botilbud og plejecentre, hjemmeplejen, med mad i eget hjem og med bostøtte. Og de borgere, dem tager vi også af, hvis at strøm eller vand forsvinder, altså sådan et forsyningssvigt.
1: Der er i alt 6 forskellige målrettede pjæser, afhængigt af hvor meget og hvilken hjælp man får kommunen.
2: De adskiller sig, fordi at borgere, der bor i deres eget hjem og kun får lidt eller delvis hjælp for os, de skal selv have et 3-dages beredskab. Og jo mere vi hjælper borgerne til hverdag, jo mere hjælper vi dem også i en krisesituation. Så det er behovsbestemt.
1: Og målet med pjæserne er helt klart.
2: Vi håber, at det kan hjælpe både borgere og pårørende til at kunne se, at der er en plan, og hvad kan de selv gøre, og hvad gør vi for dem. Fordi at information skaber tryghed.
1: Duk direkte op til jobsamtale uden at sende en ansøgning. Sygeplejen i Herning Kommune går nu nye veje for at tiltrække sygeplejersker. Ansøgere skal ikke længere sende en skriftlig ansøgning, men kan bare møde op til samtale på udvalgte datoer, fortæller distriktsleder Susanne Bak Andersen.
3: Det er uforpligtende. Man kan ringe, og man kan komme forbi og høre om, hvad er det for en funktioner.
1: Det er en god idé, mener arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal fra Aalborg Universitet.
4: På sygeplejeområdet, der er det ikke løn, man kan konkurrere på. Det er meget lidt, man kan vinde ved at skifte job.
1: Og ved drop-in-samtaler kommer arbejdsmiljø og de personlige relationer automatisk i fokus, og det kan lette ansøgningsprocessen.
4: Og der kan det jo være smart at invitere folk ind, så man undgår den lange proces, hvor man skal skrive en ansøgning, vente på, at man kommer til samtale, for i virkeligheden at finde ud af, om det er et sted, man gider at arbejde og har lyst til at arbejde.
1: Men arbejdsmarkedsforskeren tror kun, at drop-in-samtaler vil blive brugt, hvor der er mangel på arbejdskraft.
4: Hvis nu, at man laver den her drop-in-samtale, så er man jo også lidt forpligtet til at tage godt imod dem, der så kigger ind. Og hvis nu det er rigtig mange mennesker, som kan være interesseret i en stilling, så kan det jo godt være ret ressourcekrævende. Så jeg tænker, en ulempe kan være, at det faktisk godt kan suge mange ressourcer fra en organisation.
1: Også Regionshospitalet Gødstrup og Thisted Kommune bruger drop-in-samtaler, når de skal hyre sygeplejersker. Tørt med en del sol, men stadigvis mere skyde her i eftermiddag og temperatur mellem 8 og 14 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest i dag med Bjarke Felt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik. Der

epoke her med Terror Former. Og velkommen til sidste lille del af Studie 5 denne eftermiddag. Danske epoke, som jo smider singler ud sådan i en jævn strøm, og det er de også sådan forholdsvis nyt for deres side, Terraformer. Det er i den grad nyhed, der kommer til at præge den sidste halve time i dag. For i nat, der udkom der ny single fra The Rolling Stones. De er efterhånden op i 80'erne, men det forhindrer dem ikke i at blive ved. Hvorfor pokker skulle de også stoppe med det? For det man kan sige omkring The Rolling Stones blandt andet, det er, at de lyder stadigvæk som The Rolling Stones.

Altså, jeg har lyst til at sige sådan. De kan stadigvæk The Rolling Stones, skal jeg love for. In the Stars her, en ny single, som de udsendte i nat, og som i øvrigt er en forvarsel på et album, der kommer fra dem. Det skulle være den 10. juli, hvis jeg ikke husker meget forkert. Så det kan vi da kun gå og glæde sig til. De sætter jo stort set rekord hver eneste gang, de udgiver noget nyt. Og så er der også kommet nyt fra den amerikanske country-stjerne Kacey Musgraves. Det er et album, der hedder In the Middle of Nowhere, og det hænger blandt andet sammen med, at det sted, hun kommer fra i det amerikanske Texas, der står der simpelthen under byskiltet, at nu befinder du dig midt i ingenting, in the middle of nowhere. Og det kan også godt være, at det er lidt det, hun gør i øjeblikket. Kacey Musgraves fra nogle år siden, efter det kæmpe gennembrud, hun havde fået, var hun igennem en skilsmisse, som gjorde hende rigtig ked af det og bedrøvet, og det gør de fleste skilsmisser vel. Og det var også tydeligt, bare tydeligt præg af det på pladerne, især igennem sine tekster. Hun var vred og sur og så videre. Så det fik hun ud på den måde. Men nu er hun kommet videre. Jeg nåede lige at snuppe et interview på en amerikansk tv-station med hende her i formiddags, hvor hun som andet fortæller, at nu er hun altså her i sine midt-30'er og alene. Men det kan hun sagtens finde ud af, og det er der jo masser af kvinder, der kan, så hvorfor skulle hun ikke kunne det? Og nu trives hun altså også med det, er forliget med det, og skildrer så sit nye liv igennem den her In the Middle of Nowhere. Det gør hun jo med sin sædvanlige evne til at være sarkastisk, ironisk og humoristisk. Det er hun rent faktisk, og det afspejler sig tydeligt i teksterne her, der er nogle af dem, der er særdeles humoristiske. Nu har vi spillet et nummer, der hedder Drive Spell, rigtig meget som en forvarsel til album, så derfor synes jeg da bestemt, du skal lytte til et andet et i dag. Det hedder I Believe in Ghosts.

I Believe in Ghost, altså for Kacey Musgraves og hendes nye album med titlen Middle of Nowhere. Og så hopper vi lige til det engelske. Der er kommet et nyt kvindeligt navn, der, der hedder Shanna Spiro. Ikke helt nyt, men det er først nu, hun sådan ligesom har overbevist mig om, at hun kan et eller andet. Hun har sådan en lidt hæse stemme og kan godt minde lidt om Amy Winehouse Adele-agtige. Det er selvfølgelig et par store navne at kaste hende op imod, men jeg synes altså også, det er meget, meget lovende, det der er kommet fra hende. Den her, den hedder Material Lover. Thank you.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Free to Love, helt ny single fra Duran Duran. Og så er der ikke plads til flere nyheder i Studie 5 i dag om lidt, der tager Gitte Førby over her på B5 med Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Det bliver Peter Schmidt, der tager os op til radioavisen kl. 16 med Truth.

0: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
1: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
0: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
1: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
0: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
2: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
0: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
2: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
0: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
2: Der

0: er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet to perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne fire armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks tredje største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
2: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der seks.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de seks intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de to første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
2: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
2: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder på både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Steve Harley og Make Me Smile. God eftermiddag. Så har vi lagt fra land her i de sene eftermiddagstimer på P5 med 2 timers live radio, hvor vi ud over at høre en masse dejlig musik, også sammen skal se på dagen, der vi har været gået. Noget af det, vi kigger nærmere på, det var måske noget af det, du hørte i radioavisen lige før. De har jo fundet en gigantos guldskat fra vikingetiden i Rold Skov. Den skal vi se lidt nærmere på. Lidt senere, så skal vi også i køkkenet med Dag. Hun har som altid ærmerne fulde af tricks til god smag i maden. Og så skal vi faktisk også et smut til Legoland, hvor de snart lægger fra land med en 4 meter lang kopi af selveste Dannebrog, altså vores kongeskib. Og det rigtige kongeskib startede i øvrigt i dag, sæsonen for sommertogterne. Og det er nok lidt af et højdepunkt for både dem, der sejler på kongeskibet, og også dem, der ligesom skal møde dem rundt omkring i landet. Og apropos højdepunkter, jamen, så ved du jo nok, hvor jeg vil hen. Jeg helmer jo ikke, før jeg har fået en sms lige præcis fra dig, der lytter med, med et par sætninger om det bedste, du har oplevet i dag, dagens højdepunkt, eller det, som du glæder dig til, skal ske senere i dag. Altså, du starter sms'en med P5 og et mellemrum, skriver det, du synes, og så sender det hele afsted til 12.12. Så vil jeg sidde her og glæde mig til at se, hvad der dumper ind i sms-boksen i dag. Velkommen til Dagen er din. Vi skal høre Paul McCartney. Her kommer Days We Left Behind.

og så ender det som regel ret godt. Uha, det rimede det der, det var ikke engang tilsigtet, men i hvert fald glæder mig til at høre fra dig. Thomas har jeg hørt fra, han skriver, jeg glæder mig til de næste 2 timer i selskab med dig. Gode studievært, hilsen Thomas Dam fra Gilleleje. Sådan Thomas, sådan skal det være. SMS afsted til 1212 og start med P5 og et mellemrum og det hele. Det var en fantastisk sms, som ligesom at starte udsendelsen på. Vi skal høre Moon Jam, her kommer Bag de blå bjerge.

0: I dag der er der jo nyt fra kongehuset. Det er kongeparret, der i dag går officielt ombord på kongeskibet Dannebrog i København. Det markerer starten på årets sejlsæson, som er sådan en fast kongelig tradition. Og med honnør, salutter og vink og smil, så startede togtet, der først går til Odense og siden til Norddjurs hedder det, og derefter til Holbæk. Og det vil sige, at tre kommuner og deres borgere får besøg på den første del af sommertogtet. Og det er altså ikke kun i de danske havne, at man kan være heldig at se kongeskibet Dannebrog. Det kan man også i Legoland i Billund i år. En 4 meter lang model af kongeskibet i klodser er ved at tage form. Det har indtil videre taget 2 modelbyggere til sammen 800 arbejdstimer at bygge på kongehusets skib. En af dem, det er Jack Torbo Rosendal, som sammen med en kollega har sat klods på klods på klods. Og mange børn drømmer måske om det der med at leve af at bygge med Lego. Og sådan har det også faktisk været for Jack Rosendal her. Det var sådan, det startede for ham.
1: Jeg har bygget med Lego, siden jeg var barn, og har tænkt, at jeg var barn, kan vide, at man kan leve af det, og så går livet jo sin gang. Så var jeg nede i dødvand her for et par år siden, og så en dag så sad jeg og kiggede på nettet, og så via sådan en Lego-entusiast-side, så var der en stilling,

0: Så tænkte jeg, det prøver jeg at søge.
1: Ja, Jackie, han har været modelbygger i et par år, og nu lever han altså af det. Og hvordan er det så at arbejdes med det, som mange går og drømmer om at beskæftige sig med?
0: Det er faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Jeg tror, man skal være bygget af specielt stof. Altså, hvis man tror, man kan lide Lego, så skal man virkelig kunne lide Lego og bygge med det, hvis man skal arbejde med det til hverdag. Som min kære leder har sagt, det er altså 8-9 timer hver dag, hvor man sidder og har klodser i hånden. Og det skal man kunne lide.
1: Og når vi andre bygger i Lego, så er der en lille kasse, og så er der en samlervejledning, så starter man på side 1, og så går man frem sådan trin for trin for trin. Sådan er det ikke her med det, som Jack han bygger på. Her må kreativiteten i sving.
0: Vi får et slags råmateriale, som siger, så stort skal det være, og det skal nå hertil. Alt det imellem, det er bare lag for lag, så er der også op til os at finde, hvad for nogle klodser, vi skal bruge.
1: Og hvor var kongeskibet så sværest at bygge?
0: Det er faktisk redningsbåden, som er noget af det mindste på skibet, men selve teknikken, der er brugt, er det, vi kalder en springer i klodsverden. Den består af en masse springer for at få den her bløde form, så det ligner en redningsbåd. Men det er meget svært at bygge, for det hænger ikke sammen ret mange steder. Og det skal det jo, som Lego-bygger, så ved man, det skal hænge sammen, for det bliver forbandt. Og det er det kun to steder for at få hele den form. Så det er noget af det sværeste på skibet, det er det der.
1: Ja, jeg lød det fra Jack Turbo Rosendal. Dannebrog i Lego-klodser er stadig i dok på modelværkstedet, men de sidste detaljer bliver lavet, og så skal den efter planen søsættes i Legoland den 1. juli. Come on, do vacation on me.

MS i stedet høj var det her Waste Your Time on Me, og ja, højdepunkterne triller ind i sms-boksen til 12.12. Starter med P5 og et mellemrum alle sammen. Hanne Skovvang Tostrup skriver sådan her: jeg glæder mig til at ske sauna gus i aften. Det der med sauna gus, det tror jeg er ret moderne og også ret dejligt, hvis man kan lide sådan meget varme, så god fornøjelse, Hanne. Det lyder dejligt. Jørgen Jacobsen Viborg, han glæder sig også til i aften, fordi at jeg skal til krondiamantbryllup hos mine forældre, skriver Jørgen. God fornøjelse med det, og tillykke med den, Jørgen, og tak for sms'en. Så da Hans i Hillerød, han skriver, dagens højdepunkt, det er, at jeg har truffet en vigtig beslutning. Jeg har spillet musik i mange år, og jeg har besluttet mig for at prøve at se, om jeg kan komme med i X-Factor. Det har altså ikke billede, skriver Hans her, fordi jeg var bange for, at folk ville grine af mig på grund af mit handicap som blind og spastiker. Jeg ved godt, det ikke er sikkert, at jeg kommer med, men hvis ikke jeg prøver, så sker der jo aldrig noget, skriver Hans her. Det er da rigtigt, Hans. Bare go for it, som man siger på godt dansk. Altså, jeg mener bare, hvis sangstemmen er god, så er der jo en vej åben for dig også garanteret. Og så er der lige en hilsen fra Bjarne. Han skriver: jeg har netop modtaget og installeret en robotstøvsuger. Den er godt nok smart. Den tøffer lige rundt i boligen, og så laver den et kort over de forskellige rum, og så går den ellers i gang og kører derefter retur til dockingstationen og tømmer sig der. Med venlig hilsen, Bjarne Bavn Slagelse. Tillykke med din nye robot, Bjarne. Jeg håber, du bliver rigtig glad for den. Jeg havde engang en, og den var jeg altså ikke glad for. Det var ligesom om, at den åd alle ledningerne, og hunden var bange for den og sådan noget, så jeg gik tilbage til den gode gamle støvsuger, men held og lykke med din. Tonight.

0: og så skal man finde ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorte Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.
2: Lige nu lytter du til Dagen er din, og klokken nærmer sig 16:30, og så skal vi jo have en omgang regionale nyheder. De er klar efter det her nummer med Eagles. Her kommer Desperado.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad gør du som ældre eller sårbare borger, hvis strømmen går og vandet forsvinder? Og hvad kan du forvente, at kommunen gør for dig? Det svarer Viborg Kommune på i nye beredskabspjecer, som den sender ud her under beredskabsugen, fortæller sundhedschef Christine Stange.
2: Vi har en hel masse borgere, som vi til daglig hjælper på botilbud og plejecentre, hjemmeplejen, med mad i eget hjem og med bostøtte. Og de borgere, dem tager vi også af, hvis at strøm eller vand forsvinder, altså sådan et forsyningssvigt.
1: Der er i alt 6 forskellige målrettede pjecer, afhængig af hvor meget og hvilken hjælp man får kommunen.
2: De adskiller sig, fordi at borgere, der bor i deres eget hjem og kun får lidt eller delvis hjælp for os, de skal selv have et 3-dages beredskab. Og jo mere vi hjælper borgerne til hverdag, jo mere hjælper vi dem også i en krisesituation. Så det er behovsbestemt.
1: Og målet med pjecerne er helt klart.
2: Vi håber, at det kan hjælpe både borgere og pårørende til at kunne se, at der er en plan, og hvad kan de selv gøre, og hvad gør vi for dem. Fordi at information skaber tryghed.
1: Drop ind til en uformel samtale og få et job. Det er en ny strategi, som sygeplejen i Herning Kommune fremover vil bruge, når den skal rekruttere nye medarbejdere. Og dermed droppe de traditionelle skriftlige ansøgninger. Den praksis har akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup brugt siden 2023. Vores reporter Mads Lisby mødte tidligere på dagen en af de sygeplejersker, som har fået job på den måde.
3: Ind i et personale forberedelsesrum, der står et par computer, og der er nogle skærme med nogle tal på. Jeg går ud fra, at det måske er nogle patienter, som man lige kan sidde og overvåge lidt fra afstand. Og så er du her også, Katrine Solsø Thomsen. Du er jo en af dem, som faktisk har fået job ved at droppe og skrive en ansøgning, og så bare komme ind til en samtale. Hvordan oplevede du hele det scenarie?
4: Jamen, jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg synes, det var det med, at man slap for at skrive ansøgning. Man kunne komme ind og give et indtryk af, hvem man var. Personligt, i stedet for at skulle skrive det, var en fed måde at gøre det på. Og så synes jeg, at det også gav en mulighed for at også spørge afdelingen ad, hvad de havde tilbydet, så det ikke kun var en envejs.
3: Altså i stedet for, at de sidder og vælger og vrager i en stor bunke papir, så synes du også, du kunne spille lidt tilbage på den?
4: Ja, lige præcis, at jeg også kunne have nogle krav til, hvad skal en arbejdsplads kunne for, at jeg ville have lyst til at være der, og at det kunne blive et godt sted for mig, for det er jo mange timer, man skal være der.
1: Også Thisted Kommune begynder nu at bruge drop-in-samtaler, når den skal ansætte sygeplejersker. I aften mest tørt med sol mange steder, i nat mest klart vejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du her i eftermiddag får af Bjarke Felt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Mine øjne, de skal se. Det her, det var Lis Sørensen for fuld udblæsning, og mens hun har sunget, så er sms'erne med højdepunkter trillet ind i sms-boksen. Grete, hun skriver, solen skinner, og jeg er bare så tilfreds. Jeg har klippet min hund og haft ham i bad, så nu stråler han og dufter så godt. Han er blevet lidt generet, det er jo voldsomt for sådan en lille hund, men vi er begge to klar til en god og dejlig sommer. Jeg ønsker alle en fantastisk dejlig aften. Mange hilsner, varme hilsner fra Grete fra Sønderborg. Tak for dem, Grete. Hils hunden, han skal nok komme til sig selv igen. Ja, I vender sig til det der nye frisyrer der. Jens i Hvidovre, han skriver, dagens gode oplevelse, det er, at jeg har hørt et nummer fra Rolling Stones' nye album, og det hammer godt. De gamle, de kan endnu, skriver Jens i Hvidovre. Jeg glæder mig også til at høre det der nye album. Jens, skal vide, om ikke vi kommer til at spille lidt af det her på B5. Det gætter jeg på. Og så er der Lilian, hun skriver, jeg glæder mig både til at høre Hit House med Jørgen Demilius og til at se Füchse Berlin spille mod Vestprem. Altså, når jeg har hørt Dagen er din. Det er et dejligt program, Gitte. Bedste hilsner fra Lilian i Ribe. Det er godt, Lilian. Vi bliver her lidt endnu sammen i Dagen er din. Tak for sms'en. Og altså, højdepunkterne skal afsted til 12.12. Og husk lige at starte din sms med P5 og et mellemrum. Lige lidt, så skal vi ud og grave guld efter Michael Bublé.

0: Så fik vi Michael Bublé og Haven't Met You Yet. Når jeg går tur, så finder jeg sjældent noget af værdi. Det er blevet til enkelte stykker rav og nogle pæne sten på stranden, og måske har jeg fundet en 20'er en enkelt gang, tror jeg. Sådan var det ikke for en himmerlænding, der luftede hund for et par uger siden. Han fandt 2 guldringe. Han indleverede dem på Nordjyske Museer, og straks rykkede arkeologerne ud til det der område, hvor de 2 guldringe var fundet. Så fandt de endnu en ring, så var der 3, og så fandt de mindst 3 mere. Det blev til et samlet fund på 6 ringe, som tilsammen vejer 762,5 gram. Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden i Danmark, der er blevet gjort der. Det kaldes allerede Roldskatten, og reporter Kasper Viller Mathisen, han var i morges i selskab med de her guldringe.
1: Det er jeg, og de er lignet op sådan lige flot ved siden af hinanden på sådan en flot bordeaux. Du, så der er helt klart udtryk for, at det er noget af en guldskat, der er fundet her. Det er på størrelse med cirka et armbånd. Men jeg vil lade en anden forklare det lidt bedre, end jeg kan, som er klogere. Du, Torben Sarau, du er kulturarvschef og arkeolog på Nordjyske Museer. Kan du ikke allerførst fortælle, hvad er en armring?
2: Jamen, en armring, det er jo lidt ligesom et armbånd, som er lavet af en guldstang eller af flere snoede guldstænger. Nogle af armbåndene her, de er snoede, og nogle andre er helt glatte.
1: Og det er jo det tredje største fund, i hvert fald guldfund i forhold til vikingetiden i hvert fald. Altså, kan du ikke fortælle, hvor det fund er det her?
2: Jamen, det er jo et meget unikt fund for os. I min tid som arkeolog her på museet, der har jeg aldrig oplevet noget lignende før. Altså, guld, det er noget, vi får ind en gang imellem. Måske en fingerring og lidt andre små ting. Det er meget sjældent, at vi får så meget guld ind på en gang.
1: Ja, og de her 762,5 gram, altså, det er jo normalt, hvis du skal købe en pose mel, så er det jo 2 kilo. Altså, hvor meget er det her?
2: Jamen det er jo, altså, de fylder jo ikke så meget, men til gengæld er de tunge. Så på den måde, der, altså, det siger jo noget om hvad skal man sige, guldets massefylde og så videre.
1: Og rent historisk, altså, hvor meget betyder det her? Altså, er det hvilket som helst folk fra vikingetiden, der har haft det her, eller hvem kan have haft det her?
2: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er ikke bønder, der har gået rundt med dem her i vikingetiden. Altså, guldarmringe af den her karakter, det var forbeholdt stormænd eller kongen. Hvis man skal lege lidt med fantasien, så kunne man måske forestille sig en konge. For eksempel Harald Blåtand, som jo var konge på det her tidspunkt i slutningen af 900-tallet. Kunne have givet de her guldringe til store mænd eller trofaste medlemmer af hirden eller nogle andre folk.
1: Og hvor stor er chancen for det, ved man det?
2: Nej, det kan man ikke. Det kan man aldrig sige noget om med sikkerhed. Man ved bare, at guldarmringe, det har været statussymboler. Der har været symbolladet og har indeholdt en masse betydning, så, som har kunne tolkes af andre samtidige store mænd. Altså, man har kunne se, når nu kommer, der kommer han eller hende, og det må være kongens mand eller og så videre.
1: Og hvad kan det her betyde for beskrivelsen af Danmarks historien i forhold til vikingetiden?
2: Jamen, de indgår jo som en brik i det store puslespil, der hedder Danmarks historien, og de tilføjer nye dimensioner til vores viden her i området. Altså, det er trods alt i det her område i Nordjylland, at vi har to ringborge også. Altså, den største ligger op ved Aggersborg, og så har vi en nede ved Fyrkat også. Og vi har en masse runesten i området også, så på den måde så bliver vores puslespil, brikkerne bliver mere samlet og så videre. Vi får mere viden af det her.
1: Og helt til sidst, kommer I til at lede efter flere af den slags i området?
2: Nej, det gør vi ikke, fordi vi har været nede og afsøgt området, og der er ikke mere at komme efter. Vi ved jo af erfaring, at altså, fordi vi finder en guldring, og vi så efterfølgende laver en undersøgelse og laver en metaldetektering af området, så kan vi være heldige at finde nogle flere. Men når vi så har overstået den del af det, jamen, så er der ligesom ikke mere at komme efter.
0: Nej. De har fundet, hvad der var at finde, lød det her, og ja, det her store guldfund, det er kun overgået af Tissøringen, der blev fundet på Vestjylland i 77, og Festeskatten, som blev fundet ved Ribe i 2016, og på den måde er det altså det tredje største guldfund fra vikingetiden. Jeg ved ikke, hvor mange karat sådan noget guld fra vikingetiden det var på, men 762,5 gram, hvis man sådan kigger på guldpriserne i dag, hvis vi nu siger for sjov, at det var 18 karat, så det er sådan en lille halv million værd på guldmarkedet i dag. Ikke at man skal begynde at stjæle det og begynde at smelte det om og sælge det altså noget, men hold da op, det er noget af en skat. Du kan se de her 6 ringe, de ligger klar til dig i en artikel, som du finder på dr.dk. Camilla Amelia skal være fat i her, Little Darling.

Vores højdepunkt i dag har været at få besøg af ældste barnebarn. Det er Inger-Lise fra Storfuglet, der har sendt en sms til 1212. Tusind tak for den, Inger-Lise. Det lyder som en dejlig dag. Det gør det også for Kirsten fra Hillerød, som skriver, at dagens højdepunkt er, at vi er på vej til vores datter. Vi skal spise aftensmad der. Tak for beskeden, Kirsten. Det lyder også fantastisk. Og så er der også en hilsen fra Bibi, og hun skriver, at jeg er så glad og stolt, fordi min bog, og titlen på bogen, da mit SAS-hjerte holdt op med at slå, endelig er færdigskrevet og udgivet. Altså, Bibi har simpelthen skrevet en bog med den titel. Og så skriver Bibi, jeg fandt mig selv igen ved at skrive efter min fyring fra SAS, hvor jeg har arbejdet i 45 år. Det bliver en dejlig sommer i år. De bedste hilsner fra Bibi Jul Hansen. Tusind tak for beskeden, Bibi. Vi holder øje med dig og med bogen derude på boghandlernes hylder.

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
7: Om et øjeblik så er klokken 17, og så er Michael Olesen klar med Radioavisen. Han fortæller blandt andet, at det tysk politi i dag slog til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Hvad det så er for nogen, det fortæller Michael Olesen mere om lige om lidt i Radioavisen. Det bliver efter The Magnolia. Her kommer Muscle In.

0: Nu er vi klar med en radioavis her på P5. Klokken er 17.
1: Otte personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er tre døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: I dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Der, altså sådan nogle har man set før, men det her det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet og efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien, faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering.

0: af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig, men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
1: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
0: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: Tak for det.
2: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Michael Jackson, der tog os med tilbage til 1979. Vi hørte Rock With You.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er vi godt i gang med anden time af dagens program. Og jeg vil sige, hvis du endnu ikke har lagt en madplan for den her uge, så, jamen, så skal du måske i gang, hvis du skal nå det.

Og lige om lidt, så er der inspiration at hente, når kok Dak Vishangen, hun sådan kigger forbi programmet, kan man sige. I dag, der vil hun fortælle om tilberedning i ovn, og hvorfor det kun er nødvendigt for hende at tænde for ovnen en enkelt gang om ugen. Ja, det er ikke meget, men det klarer Dak, og du kan høre, hvordan lige om lidt. Velkommen til Dagen er din.

0: Cliff Richards var det her med Living Doll. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal høre fra masterchef og Michelin-kok Dag Vichang, som her i programmet serverer tips og tricks til, hvordan du kan tænke kreativt i køkkenet og også få mere smag på din tallerken. I dag der handler det om at lave mad i ovn, og Dag har et trick. Hun kan nemlig lave mad til 3 dage på én gang.
1: Jeg synes jo, det er nemt at lave mad, når det er, at man laver mad i en ovn. Jeg synes også, at det er vigtigt, at man fylder ens ovn op. Man tænker sikkert, at man skal kun tænde for ovnen, når det er, at man får besøg, for eksempel, fordi man skal lave mad i store portioner. Men vi er en familie på 3 derhjemme, og vi har ovnen tændt 1 gang om ugen, hvor vi ligesom storprepper alt det, vi har handlet ind. Rodfrugter, det kan være kål, det kan også være, hvis man har fundet noget lækkert kød, smid dem ind i ovnen og tilbered dem. Så i løbet af ugen, så tager du dem ud, og så omdanner du de her ting til nye retter. Lad os sige, at I derhjemme har købt en masse kartofler og har bagt dem på første aften sammen med nogle høns, I også har købt flere stykker af. Jamen, så kan spiser jo bare ovnbagte kartofler med ovnbagt kylling den første aften. Og den anden aften kan man jo lave en skøn kartoffel-kyllingesalat med noget frisk grøn i, som man kan tage med på madpakken, eller spise til frokost, eller spise til aftensmad. Og hvis man så har noget tilbage til den aller sidste aften på 3. dagen, jamen lav en god kartoffelmos på kartoflerne. Lige med en shot varm mælk sammen med de her bagte kartofler, mos dem godt ud. Og så vender du de her kyllinger sammen med lidt hvidløg og lidt smør på panden. Og så henover, måske kommer lidt stegte løg ovenpå, men så har du din egen version af brændende kærlighed bare med kylling. Så på den måde, så sparer du tiden i løbet af ugen på madlavning. Og så samtidig så sørger du også for, at du ligesom sparer energien derhjemme, fordi du ikke skal have en ovn

Hun har lavet en komfur op at køre hver eneste aften. Så min anbefaling til jer, det er at tage den op for ovnen, fyld den godt op med de ting, man nu lige har købt, og så være kreativ i løbet af ugen, og

0: Ja, det er jo Melodi Grand Prix tid Eurovisionen. Det er i næste uge, og så skal vi jo alle sammen have nettrøjer med glimmer på og støtte Søren Torpegaard Lund. Her var det en af de store vindere fra tidligere. Johnny Logan hørte vi med Hold Me Now.
1: Dagen er din.
0: En af de store, det var jo Flemming Bamse Jørgensen. Flemming Bamse Jørgensen fra Bamses Venner. Han var kendt og elsket, og han døde tilbage i 2011. I sit hjem, der havde han masser af musikinstrumenter, og det hele er nu sat til salg på auktion hos Brun Rasmussen i Aarhus. Reporter Jakob Ladefod, han tog for et par timer siden afsted til eftermiddagens auktion, og her forsøgte han at blive klogere på det, der var til salg, og også på Bamse selv, og han allierede sig med en kender.
2: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har allieret mig med Peter Bødgaard, altså en gammel ven af Bamse og kollega også. Han har spillet med i Bamses Venner, og jeg tænker, altså, det er nok meget godt, at han ikke har hørt de kommentarer fra os unge fra redaktionen. Jeg tænker, Peter,
3: ja.
2: Hvis du nu skulle fortælle mig, hvem var Bamse?
3: Ja, hvis vi tager det helt fra starten, så var Flemming Bamse var jo en... Han var jo en drengerøv, ligesom alle andre, som voksede op med popmusik og bajer og damer og sådan noget. Men så havde han altså en virkelig stærk musikalsk kraft inde i sig. Og så begyndte han sådan at spille og komme lidt ud og spille. Og på et tidspunkt, så får de lavet den første plade, hvor han i 1975 synger Vimmersvej, som handler om en pige, der går rundt med numsen bare. Og i 75, der var det meget, meget frækt. Så den her plade, den bliver populær, den sælger utrolig meget. Og sådan får de altså bygget navn op som sådan et festligt orkester, der er humoren i orden og sådan noget. Og så går der nogle, så går der faktisk rigtig mange år, fordi så skal Flemming på et eller andet tidspunkt, der bliver han jo også ældre. Og så er det, at han så begynder at tage hul på det med at skrive sangen selv, og sangen, der handler om kærlighed og sådan noget der. Og der skal, altså, der skal vi lige frem til, at han fylder 30. Men så tager det jo fart derfra, og så bliver det jo et meget seriøst projekt, som bliver til Bamses Venner, som

0: høre til hans død i 2011.
1: Og til sådan en som mig, som nu også heller ikke måske har stor kendskab til musikken. Ja. Hvad var det for noget musik, som I spillede?
0: Ja, til at starte med, der var det oversættelse af noget gammel rock and roll simpelthen. Fordi det var det musik, som Flemming var vokset op med. Og så efterhånden så bevægede det sig hen i sådan en mere poppet retning, hvor man kan sige, at Bamses Venner fandt sin egen niche, som lå et eller andet sted i starten, som lå et eller andet sted mellem den dansk-top, som var meget, meget populær på det tidspunkt, og så almindelig pop-rock-musik. Og der blev de egentlig liggende lunt i det der lille sving imellem de to genre resten af tiden. Og så har Flemming så et imellem lavet nogle afstikker om nogle soloprojekter og sådan noget, hvor han har prøvet nogle ting af. Men det er sådan den generelle formel, det er, at det er sådan en venlig, lyttevenlig, radiovenlig pop.
1: Hvis vi lige skal tage den helt kort her til sidst, altså helt det her arrangement, der er blevet stillet på benene med basgitaren og instrumenterne på auktionen, er det i Flemmings ånd?
0: Det tror jeg bestemt, at det er, fordi at de her instrumenter, som vi ser her, som vi står omgivet af, altså de skal nu ud og leve et nyt liv og gøre folk glade igen. Og de skal måske også ud og spille ny musik. Og det tror jeg, at Flemming vil synes var noget sjovere, end at de står i et depotrum et eller andet sted. Så hurra for det.
2: Ja, de unge på redaktionen, de vidste ikke rigtig, hvem Flemming Bamse Jørgensen var. Men Jacob Ladefod her, han blev i hvert fald klart mere klog på Flemming Bamse Jørgensen, da han talte med ham, som ja, hans gamle ven her, også en, der har spillet sammen med ham. Ja, jeg har fundet det her nummer med Bamses Venner, som jeg synes, der passer perfekt til i dag. Vi skal høre For i Danmark.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
3: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Ja, det var Gasolin med This Is My Life, og så nærmer vi os 5:30, og de regionale nyheder. Frem mod nyhederne kan vi lige nå lidt af den her med Elvis, der kommer Riding the Rainbow.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sygeplejen i Herning Kommune går nye veje, kvitter den skriftlige ansøgning og inviterer i stedet til uformelle drop-in-samtaler. Inspirationen kommer fra Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andet akutafdelingen de seneste 2 år udelukkende har brugt drop-in-samtaler. Reporter Mads Lisby var tidligere på dagen forbi afdelingen i Gødstrup.
2: Og har siddet i snak med oversygeplejerske Bente Gravgaard Sørensen i 20 minutters tid. Sådan en ansættelsessamtale light har vi lige siddet og joket lidt med. Bente, hvorfor er det, det fungerer så godt for jer at have droppet den skriftlige ansøgning, og simpelthen bare få folk ind og se dem i øjnene i stedet for?
3: Vi tror, det gør noget godt, at folk ikke skal sidde og lave den der store, forkromede ansøgning. Og så møder vi dem. Det er lige der, hvor de er.
2: Og hvad giver det dig at kunne møde folk på den måde?
3: Jeg skal jo ansætte nogle sygeplejersker, som passer til resten af flokken. Og jeg kan få lov til at vise min afdeling frem. Det er også dejligt at kan det. Det kan man ikke gøre på et stykke papir.
2: Hvis der nu sidder nogen og tænker, at det er da meget spændende, det her med at droppe en skriftlig ansøgning. Det kunne være ledere eller dem, der skal ansættes. Hvad vil du så sige til dem?
3: Gør det. Forsøg det. Og se, om ikke det virker. Det tror jeg på, at man kan få til at virke.
1: En historie om farligt mos på en helikopterlandingsplads på flyvestation Karup går ind i sit 3. år uden en løsning. Selvom Venstres formand Troels Lund Poulsen lovede at fikse det og fik magten til at gøre det, det skriver Jyllandsposten. Nu har forsvaret tabt sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Problemet er, at der går så meget mos på græsarealet, at helikopterne risikerer en ulykke, hvis de lander på det. Så forsvaret må aflyse øvelser i nødlandinger med slukkede motorer eller træning, hvor helikopterne flyver med en last i en line. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har ellers for længst fået lov til at køre hen over natur, miljø og bureaukrati, der står i vejen for en hurtig oprustning, og brugte netop moset på flyvestationen til at overbevise Folketinget. Jyllandsposten har spurgt, hvorfor venstreformanden så ikke har brugt den nye lov til at få fjernet moset, men det vil han ikke svare på. Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium i Thisted skal forsvare de danske farver ved den internationale biologi-olympiade. Det er et talentprogram for gymnasieelever inden for biologi og bioteknologi. Han sikrede sig 1 af 4 pladser på det danske hold, da han deltog i finalen ved den danske biologi-olympiade. Den internationale olympiade samler hvert år nogle af verdens mest talentfulde unge inden for biologi. Deltagerne konkurrerer i både teoretiske og praktiske discipliner på et højt fagligt niveau. I år foregår det i Vilnius i Litauen til juli. I aften mest tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr, temperaturer fra omkring frysepunktet til 6 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag fik af Bjarke Felt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det Rikke Thomsen, Lad lever det, lad dø, og så fik vi her Hallberg and Friends, et nummer, der hedder Vores Tid.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Og så blev klokken 26, og det er tid til en genudsendelse af dagens tankevækker. Tankevækkeren hørte du jo første gang om morgenen i Meget Mere Morgen hos Rasmus Scharling Toft, hvis du ellers har øjnene åbne der. Og så genudsender jeg her sidst på dagen, så alle får mulighed for at få de vise ord med, som i dag kommer fra sanger og skuespiller Kaja Bryl. Og hun har tænkt over, hvorfor det bliver en god dag. Og svaret er, at fordi du gør det til det, og det handler om at huske at tage styring over egen dag, og så fokusere på alt det gode. Tankevækkeren kommer her.
2: Hvorfor bliver det en god dag? Fordi jeg gør det til det. Det er noget, som vi i vores familie har sagt til vores søn, da han var yngre. Og det har hængt ved lige siden, fordi det startede dengang, hvor han var sådan lidt frygtsom. Han havde en frygtsom periode. Og når vi så afleverede ham i skolen, så sagde vi, hvorfor bliver det en god dag? Og så skulle han svare, fordi jeg gør det til det. Og det er der en stor sandhed i. Fordi at selvom at man skal, der er noget, man frygter, eller noget, man ikke har lyst til, eller man synes måske, dagen er lidt tung, man kan også bare, fordi det kan også være en vidunderlig dag, men det der med at tage styring over sin egen dag, og vælge at fokusere på noget af det gode, der er. Og så kan man jo følge op om aftenen ved middagsbordet og sige, hvorfor blev det en god dag? Og hvorfor gjorde det til en god dag? Og så kommer der lidt fortællinger ud af det. Nu er han voksen. Eller ej, han er ikke helt voksen. Han er 17,5. men vi siger det stadig. Og siger det til hinanden. Når man altså husker hinanden på, at vi skal huske, at vi selv har. At vi er herre over at kunne skabe vores egen glæde i hverdagen.

Hvis du ser Sommerdal på TV2, så kender du formentlig den her sang med Sanne Salomonsen. Det er sådan en slags kendingsmelodi til serien der, og nummeret hedder Holder dig i mørket. Så er det U2, som kommer her med det nummer, som hedder Inner Life.

Det her, det var YouTube in a Life. Du lytter til Dagen er din, og så er der nyt fra Celine Dion. Her skal vi høre Dansons.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, det var Bo Kaspers Orkester med et fuldkommeligt kaos. Og så nærmer vi os en radioavis. Klokken er 18 lige om lidt. Michael Olsen er klar med 18 radioavisen, og han fortæller, at det der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, faktisk endte noget mere afdæmpet. Hvor afdæmpet, det fortæller Michael Olsen, som er om lige om lidt. Og efter den radioavis, så kan du glæde dig til Jørgen De Mylius. Han er klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres fine sms'er med højdepunkter. Tak for at lytte med. Slutter sammen med Anne Linnet. Her kommer Tabt mit hjerte.

0: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
1: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that
0: this is hard work. Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk-aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
2: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, at det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen, eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder. Blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
4: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
5: Man kan nok godt selv se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
4: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
5: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskaber og det hele.
4: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
6: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
4: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af paptallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
7: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden nu.
4: Men morgensang, det kan man stadig synge.

0: Vævsingen kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.
2: Her er Danmarks Musikradio.
1: Hit House med Jørgen de Mylius.

0: Bare kom indenfor her i Hit House. Jeg garanterer for, at der er masser af dejlig musik i vente, og det skal vi jo bare nyde i fællesskab på sådan en forårs tidlig aften. Jamen, når vi tager Carole King frem igen, eller jeg gør det til ære for os alle sammen, så er det jo fordi, at den kvinde har lavet så ufattelig mange sange, siden hun var 16-17 år, og indtil for ganske, ganske nylig. Vi fejrede jo her i sensommer starten på efteråret hendes 84-årige fødselsdag, og det som om, der ikke kommer noget mere fra hende, men hun har altså også virkelig lavet sit. Mere end 100 af melodierne, hun har skrevet, har været inde på den amerikanske top 100-liste, apropos det. Vi skal lige have en lille forsmag, så kommer der meget mere med Carole King.
1: Hit House.

0: Den ene mester fortolker den anden mesterinde, havde jeg nær sagt. Og det gjorde jeg jo. Det her, det var den allerførste melodi, som Carole King fik som komponist på førstepladsen i USA. Der var vi helt tilbage i 1961, og det var der, hun skrev den her Will You Love Me Tomorrow, som hun gav til kvindegruppen The Shirelles. Her var det selveste Neil Diamond, der har lavet et album på et tidspunkt, der hedder Songs from the Brill Building. Det var den bygning, hvor alle de unge lovende New York-komponister sad sammen. Han sad også for en periode sammen med Carole King. Ja, men nu skal vi lige få en kort bemærkning op i aktualitetsafdelingen, og det her, det har ikke noget med Brill Building at gøre, men derimod med Vesthuset i Sorø, og der residerer Peter West. Her er hans helt nye forårssang.
1: Hit House.

0: Man kan sagtens kalde Vesthuset i Sorø for Peter Vests egen Brill Building. Det er i hvert fald det hus, hvor mange, mange af hans sange er blevet født og barslet og i den grad har fundet sin form. Inklusive den her helt nye, hvor vi var på forårstur. Så er der mere Carole King.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Oh ja, den her Go Away Little Girl er der engang et hit i 70'erne med Donny Osmond. Og det var der jo mange af både slut 50'erne og 60'ernes melodier, der blev. For Donny Osmond som solist, han kastede sig meget over de her til 15 år gamle sange. Og så lavede han nye versioner af dem. De havde jo altså bevist deres hit potentiale en gang. Nå, men jeg har tidligere spillet den i originalversionen med Steve Lawrence. Han var så heldig at få lov til at lancere den her fantastiske Carole King, Jerry Goffin-sang. Og det var jo, da de for alvor havde fået hul på det hele, efter at have siddet nogle år og i øvrigt forelsket sig, de to, altså Jerry Goffin og Carole King, i den legendariske Brill Building på Broadway nær Times Square. Jamen, så stod de jo for alvor igennem med Will You Love Me Tomorrow og The Locomotion og ja, også denne her Go Away Little Girl. Men lad os lige høre nogle af, eller i hvert fald en af de her store sange, som de skrev helt i starten, og som Carole King selv lavede i hvert fald demoer af, og som også udkom med andre. Men det er sjovt at høre hendes demoversioner fra dengang. Prøv at høre her. Carole King, Dear Mr. DJ, det er jo sådan en til mig, Play It Again.

Sådan, det var den meget, meget unge Carole King. Dear Mr. DJ, play it again. Og de var jo altså lige så afhængige som alle mulige andre unge komponister og tekstforfattere dengang, at de forskellige DJ's, de nu også spillede de her nye indspilninger. Der var masser af radiostationer allerede dengang i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne i USA. Det var et noget andet billede, vi havde her i monopolradio-tiden i Skandinavien. Nå, men det her, det var altså Carole King fra de unge dage, og i dag, der er hun jo en legende. Den store musical Beautiful, den går for fulde huse i New York og breder sig til andre byer, som andre store populære musicals derovre. Det var ikke alle af de tos sange, der med det samme blev sådan et kæmpe hit. Nogle af dem blev indspillet af forskellige solister, blev udsendt, blev indspillet af andre, blev udsendt, og så lige pludselig så ramte det. Denne her for eksempel, den vil der være mange, der kender fra en udgave lige i starten af 70'erne med Dusty Springfield. Men i første omgang, så var der altså en tidlig 60'er-indspilning, som de leverede til en amerikansk pigegruppe, der hedder The Honeybees. Og det er den, vi skal have her. Some of Your Loving.

Sådan, det her, det var altså første udgaven af Summer of Your Loving. Ja, det vil sige, første udgaven, den går nu til Carole King selv, som også lavede en demo af den. Ligesom hun stort set gjorde med alle de sange, de skrev. Hvis det var sådan mere en herreudgave, så fik hun enten sin kæreste Jerry Goffin, som jo skrev alle de her 60'er sange sammen med, eller de fleste af dem i hvert fald, eller nogle af de andre sangskrivere, som for eksempel Barry Mann, der også sad i Brill Building. Han agerede også demosanger rigtig mange gange for Carole King. Nå, men altså Dusty Springfield omtalte jeg før. Hun fik ørerne op for Carole

Kings sange sådan mod slutningen af 60'erne. Og der valgte hun mange, som Carole King havde skrevet tidligt. Og vi skal have et par rigtig gode eksempler, så vender jeg et senere kapitel tilbage til hendes udgave af Some of Your Loving. Men prøv lige at høre denne her. Det er måske ikke en af hendes mest kendte Carole King-fortolkninger, men god er den, og det er Dusty Springfield jo altid. Wasn't Born to Follow.

Sådan, det her, der var altså Wasn't Born to Follow, en Carole King-sang fra den lidt senere periode, der da hun faktisk var ved at give op i sit ægteskab, og de to, Jerry Goffin og Carole King, skildes, og hun begyndte på en egentlig sangkarriere. Hun havde jo ikke så mange hits som solist, hun gik mest op i at skrive sange op igennem 60'erne, og så delte hun og Jerry Goffin altså gavmildt ud til alverdens forskellige grupper og solister. Men altså, Dusty Springfield, hun fandt den i 1970 på en af de allerførste i den karriere, som blev Carole Kings allerstørste, hvor hun blev sangskriver af de helt store, og en legende som sådan. Og det her, det var jo altså hendes version. Den blev også indspillet af The Byrds. Det må vi have til gode. Men vi skal have en Dusty Springfield-version af en Carole King-sang mere.

Og det her, det var endnu en af de flotte Dusty Springfield-versioner af en Carole King, Jerry Goffin-sang Going Back. Og der er flere i vente i kommende udgaver af det populære eller berømte sangskriverpars sange. Her er endnu en af de store sange, som aldrig rigtig kom videre. Den hedder Hey Everybody. Jerry Goffin har engang fortalt, at han skrev den til sangeren Henry Alston. Hvem er så det? Jo, i pigegruppen The Crystals, der sang Barbara Alston. Og hendes eksmand Henry Alston var efter Jerry Goffins mening en rigtig, rigtig dygtig sanger. Han indspillede den faktisk også, den blev aldrig til noget. Og nogle år efter så indspillede Ramona King den i en meget, meget eftersøgt og i øvrigt sjælden udgave, altså den oprindelige single i hvert fald. Og så havde de den store glæde, at hun også valgte en af deres kompositioner til den anden side af pladen, Make the Night a Little Longer. Men her altså denne her specialitet fra Ramona King, Hey Everybody.

Sådan, det var altså den her legendariske Hey Everybody, og med en sangerinde, som aldrig nogensinde kom uden for USA's grænser, i hvert fald med udgivelser. Men der var så utrolig mange Carole King og Jerry Goffin-sange der at dele ud af, hvordan de har fået tid til både at stifte lille familie og arbejde og skrive så mange sange på så få år. Det ved kun de selv. Nå, men skal vi tage en af de tidlige mere, så kunne det være Dionne Warwicks søster, Dee Dee Warwick. Hun blev også en pæn stjerne der allerede fra midten af 60'erne, og hun var også aftager i hvert fald af den, jeg nu vil spille her. Det er ikke en af deres allermest kendte sange, det må jeg dog sige, men der er kommet flere versioner af den. Her den første, Dee Dee Warwick og Yours Until Tomorrow.

Ej, det er da en dejlig melodi, en sød melodi, som blev et pænt lille hit for Dee Warwick. Hun fik dem, der var større, men altså det her, det var hendes fortolkning af denne her Carole King, Jerry Goffin sang. Nu skal vi faktisk have et par af de rigtig, rigtig store navne mere. Jeg har givet nogle gode eksempler på det, som også bliver aftagere af tidlige Carole King, Jerry Goffin sange. En af de helt store i starten af 60'erne, faktisk fra slutningen af 50'erne, både komponist og sanger, det var Gene Pitney. Ikke fordi han indsang meget, Carole King havde lavet, men noget gjorde han. Og her får I en af de rigtig og typiske Gene Pitney-udgaver af en Carole King, Jerry Goffin-sang. Den hedder Every Breath I Take.

Og det her, det er typisk din Pitney, men sådan kunne han jo altså altid få sangene til at lyde, som om de var skrevet specielt til ham. Og det er jo et talent i sig selv. Every Breath I Take, Gene Pitney. Han blev sådan ikke en af de helt store Carole King-aftager, og han var også så heldig både selv at kunne skrive, også til andre. Han skrev for eksempel Hello Mary Lou, som Rick Nelson førte til tops. Og så skrev han en del sange af sine store hits selv, og så fik han sørme også lov til at lancere nogle af de første Burt Bacharach-sange. Så jo, han var i forvejen godt ekviperet med gode sange. Nu skal vi have en melodi, som de fleste her kender fra den engelske kopiversion med The Manfred Mann Band, der blev et kæmpe hit i Europa. Men lanceret i USA som en Carole King-melodi, det blev den. Oh no, not my baby, her med Maxim Brown.

helt det samme som nogle af hans meget omtalte, den jeg nævnte før, for eksempel Stand By Me, der nærmest er hans signatur, eller den flotte Spanish Harlem. Nå, men under alle omstændigheder, så havde de et godt samarbejde, og selvom Carole King og Jerry Goffin gerne ville have skrevet meget mere til Benny King, så blev det altså til en 3-4 sange. Sådan havde de nogle favoritter. Benny King var en af dem, Everly Brothers en anden, og mange af de sange, de skrev til de to, de blev så afvist af dem, fordi de havde åbenbart sådan noget materiale, de hellere ville indspille, og så gik de til andre solister. En af de andre helt store solister på det her tidspunkt i starten af 60'erne, det var som en sangeren Gene McDaniels. Han havde et par rigtig, rigtig store verdenshits, og denne her, den blev så ikke det helt store verdenshit, men til gengæld er den værd at lytte til også i dag. Virkelig et godt eksempel på deres arbejde fra dengang. Vi er tilbage i 1962, Gene McDaniels med den her Carole King-sang, Point of No Return.

Og Gene McDaniels var et rigtig, rigtig stort navn i starten af 60'erne i USA. Det her blev hans sjette hit, og i øvrigt også hans sidste. Men et hit, det blev den. Carole King og Jerry Goffin skrev, og det her, det var altså Point of No Return. Men selvfølgelig skal vi tilbage til de gode Carole King og Jerry Goffin sang. Der er meget mere at hente, og Gene McDaniels, selvom han ikke aftog så meget af Carole Kings sangen, så husker vi ham, eller nogen af os husker ham, for det der kæmpe hit, der hedder Tower of Strength. Det havde de nu ikke skrevet. Til gengæld så havde de lavet en sang, som Brenda Lee aftog. Ikke fordi hun aftog særlig meget. Hun havde så mange, der gerne ville levere sangen til hende. Den blev faktisk mest skrevet af Jerry Goffin. Den findes også i en udgave, hvor Carole King synger. Og ifølge hendes biografi, så puttede hun en del af stroferne ind i sangen. Men altså, den blev faktisk dedikeret mest til Jerry Goffin som komposition. Men Brenda Lee sang den til tops på hitlisterne, og det var parret vist rigtig, rigtig tilfredse med. It started all over again.

0: Da først Carole King var slået igennem som sangskriver, så koncentrerede hun sig meget om det sammen med sin mand. Det var jo Jerry Goffin. Selvom hun blev skilt fra ham i slutningen af 60'erne, så var det jo altså de to sammen, der fik lavet største parten af de melodier, som hun i virkeligheden i første omgang gav væk til andre. Senere så blev det hendes egne albums, men det var jo først, da hun for alvor tog mod til sig som, som solist selv, der skulle vi altså ind i 70'erne. Det var jo altså Brenda Lee, der fortolkede en sang, som hun fik, Starting All Over Again. Ja, men slut for i dag. Jeg når desværre ikke mere. Tiden går hurtigt, når man er i selskab med al den gode musik. Men i morgen, så er der jo meget mere Hit House, og lige om et øjeblik, så er der Danstoppen, på vej mod Danstoppen, og meget mere. Og det er en genudsendelse fra weekenden selvfølgelig. Kan I nu have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Demølius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Hit House.
3: Hey, London, begin.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartal.

0: kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
1: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
1: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
0: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
0: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
0: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
5: God aften og velkommen til forpremiere på de 3 sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 9. maj. Først gælder det en sang med Søren Okholm. For efter mere end 30 år som professionel sanger og musiker, blandt andre for Julie Bertelsen, Lis Sørensen, Peter A.G., Oland og Ida Kåre, ja, så debuterer Søren Okholm nu som solist med den soulprægede popsingle Lille Stjerne.

0: lys.
1: Her altså sangen Lille Stjerne med Søren Okholm, som vi tester til en plads på Dansktoppen på lørdag. Her får vi også plads til at teste Vinklubben, som er et samarbejde og fællesskab mellem Thomas Buttenschøn og Jonas Rasmussen. Her sangen Monster.

0: Ja, så fik vi præsenteret de tre sange, som vi altså tester til en plads på Dansktoppen. Lyt med her på P5 på lørdag fra kl. 12.15 til 14, hvor Ivan Gregersen er vært, da jeg lige nu er til Eurovision i Østrig. Her gælder det en genudsendelse af hele Dansktoppen fra sidste weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.
2: There are over 10 million people in New York City today. There are ghettos dangerous one could never imagine. Murders, rapes, misunderstandings.

0: For godt en uge siden rundede Torben Lindager 75 år, og han har jo også i de senere år produceret forskellige sange, som i øvrigt har klaret sig glimrende her på Dansktoppen. Her var det en hentet fra arkivet. Denne her var fra 1980, hvor han udgav et album, hvor vi finder nummeret New York City.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til denne uges folkelige danske musikshow her på kanalen, hvor vi i knap 2 timer har fokus på både fortid og nutid. Vi skal forbi vores retroafdeling, vi skal til Tyskland i vores udlandsafdeling, og så skal vi finde vindere i vores konkurrence. Og i næste time gælder det så denne uges aktuelle top 10. Her får vi plads til et genhør med Lesia fra det soloalbum, som hun udgav Eftertiden med Laban. Det her er Drømmer lidt om dig.

0: Ja, vi kender også denne her komposition i en anden forklædning, nemlig i selskab med Peter Belli, hvor den har titlen Lad det vælte ned med regn. Men her altså Lesias version drømmer lidt om dig. Og i virkeligheden, ja, så er det hverken Lesia eller Peter Belli, der oprindeligt har udgivet denne her. Det er nemlig en amerikansk country-sang, der blev udgivet for mere end 45 år siden, og hvor det var Eddie Rabbit, der sang for.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 25. april. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og vi testede Peter Vest, der tog os med på forårstur.
1: Nummer 11. Summer of love, love, love. Hvis du der er med, der hvor vi startede.
0: Summer of love, love, love. Og så var det Knacks, der blev testet med sangen Summer of Love. Og selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.

Og så var det Herborg Tokhildsdottir, der lå på førstepladsen her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Ikke min skyld. Frem til de regionale nyheder skal vi fortsætte vores kavalkade, kan vi godt kalde det, af Johnny Reimers sange, som vi har haft fokus på i de seneste uger. Her er vi i 1970, hvor vi

Ja, Radio Luxembourg var en ikonisk kommerciel radiostation, tror jeg godt, vi kan kalde det, der lykkedes med at sende til hele Europa, inklusive Danmark. Og ja, det blev kendt som forgangsmedie inden for pop- og rockmusikken til unge i 50'erne og frem. Her var det fortællingen om dengang, der blev leveret af Kjeld og Hilda og med Kjeld i front på denne her sang. Og det her er Dansk Toppen, hvor vi om et øjeblik finder vinder i vores konkurrence, og vi skal også se nærmere på en række topplaceringer på vores retro-hitliste. Og så må vi heller ikke glemme, at vi skal en tur til Tyskland i vores udlandsafdeling. Men her i første omgang skal vi have serveret Danmarks nationalret, stegt flæsk med persillesauce.

0: Barnestjernerne fra slut 80'erne, Jimmy og René, som fik stor succes på byfester og på blokvognen dengang, og som også indimellem kom en tur i fjernsynet af flere omgange, og så var det især med denne her sang, kan jeg huske, Stegt flæsk med persillesovs.
1: Denne uges vinder.
0: Ja, vi skal nu udtrække tre lyttere, der stemte med her i Dansk Toppen. Sidste gang, vi havde en hitliste til afstemning via 1212-sms'en, og det er jo præcis en uge siden. Og de tre lyttere, jeg nu nævner, ja, de får alle tilsendt på 5 muleposer. Og vinderne i denne omgang er Ulla Johannesen i Allerød, Palle Thomsen i Herning og Flemming Christensen i København Vest.
1: Dansk Toppen på P5.
0: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retro-hitliste. I dag gælder det en række...

række af sangene fra Dansktoppen 4. maj 1974. Her duoen Pussycats, som netop i 70'erne havde flere sange med på Dansktoppen. Her er det Drømmer du om gamle dage?

Ja, Pussycat sang Drømmer du om gamle dage fra Dansk Toppens 9. plads den 4. maj 1974. Bjørn Tidemand var med på samme hitliste, og det var han fra 8. pladsen Bytte Bytte Købmand.

En af dansk toppens store stjerner her fra 4. maj 1974, Bjørn Tidemand med Bytte Bytte Købmand her fra 8. pladsen. Videre til 7. pladsen, hvor det er Niels Hausgaard, der er med på listen med den oprindelige version af Først en halv time på den ene side.

Vi er i gang med denne uges retrohitliste, Dansk Toppen fra 4. maj 1974. Her var det 7. pladsen. På de efterfølgende placeringer finder vi sange med eksempelvis Bjørn og OK, samt Kjeld Haik, Claus og Servants og flere andre. Lesia og Lucienne indtager førstepladsen med en dansk version af ABBAs Waterloo, men her lytter vi til andenpladsen, to jyder med fortællingen om, da farfar var ung.

0: Dansktoppen på tur til udlandet.
1: Ja, og i dag skal vi til Tyskland for at blive inspireret af den folkelige musikscene. Vi har tidligere her i programmet lyttet til sange fra Maite Kelly, som er enormt flittig på den tyske slagerscene. Og nu har hun gjort det igen, leveret en første plads på den tyske Schlager-hitliste. Her er det aktuelle nummer, Frei.

Ja, så fik vi også lige gjort plads til et stykke med Laban. Ivan og Lesia sammen på nogen måde meget bedre nu. En aktuel dansk toppen sammen med en frisk top 10 er på vej. Du får den efter radioavisen. Op mod klokken 13, så gælder det her The Scarlets, hvor vi er i 60'erne, og det er på Dyttenbotten.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er store testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig

0: for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er jo nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre, ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
4: Og så er det blevet det tidspunkt på ugen, hvor vi skal have afsløret denne uges aktuelle top 10 over dansk producerede og folkelige sange. Det er det, vi samlet set kalder for Dansktoppen. Og i dag skal vi tage afsked med en af de sange, vi har på selve listen, som nu har været med os i 15 uger, som er den maksimale periode, en sang kan være med os i. Så derfor er det en god idé at lytte godt efter denne uges tre boblere, for vi skal dermed gøre plads til minimum en af dem i næste uge. Og du får lidt af hvert at vælge imellem, og som altid, så kan du være med til at stemme med, og det foregår som altid på 12.12 sms'en undervejs her i programmet. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men du kan kun stemme en enkelt gang på hver. Og hver sang, eller hver stemme hedder det, du sender afsted, koster 1 krone.
3: Dansktoppen denne uges bobler.
4: Ja, som altid skal vi nu have tre testsange i spil. Og den første sang, som vi tester i denne omgang, er bobleren fra 13. pladsen, og det er Kirsten Siggaard, der netop har indspillet en dansk udgave af Party og Mega-hittet Sweet Caroline, som er skrevet af legendariske Neil Diamond. Det er Lonnie Kær, der står for teksten i denne her danske version, og så står Søren Bundgaard for produktionen.
3: Bobleren

0: Ja, vi tester Kirsten Siggaard på denne uges dansk toppen, og det gør vi fra 13. pladsen. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på denne her sang, Sweet Caroline. Så skal vi til den anden bobler, der får chancen på denne her lørdag. Det er Tiff One, som har kastet sig over en sød og nærværende sang, som for nogle år siden blev et hit i Sverige med kunstneren Darin, og det var på svensk. Men nu har Tiff One så lavet en dansk version af samme sang, En seng af roser.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Ja, Thief One har i den grad lavet lidt af hvert rent musikalsk i de seneste 4-5 årtier. Her var det sangen En Seng af Roser, som vi tester fra Dansk Toppens 12. plads. DK Top 12 til nummer 1212 på sms'en. Og så gælder det Bobleren fra 11. pladsen. Og det er et nyt singleudspil fra Kim Schwarz, som siden 90'erne har været kendt navn her på Dansk Toppen. Første store hit var jo naturligvis fortællingen om Køge Torv. Nu gælder det så den seneste, han har udgivet. Her er der tanker om tidens tilstand, den store ventesal.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Ja, vi tester Kim Schwarz på denne uges Dansktoppen, og det gør vi altså fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, nu skal vi jo altså til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Vi uddeler 440 point, de 220 af dem kommer fra jer lyttere, og 220 point kommer fra juryen. Så det er en 50-50 afstemning, og her er det samlede resultat. Vi begynder med 10. pladsen, som får i alt 12 point, og her gælder det denne uges første nyhed. Det er gruppen Gnags, der med godt humør er blevet stemt ind på listen med sangen Summer of Love.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Denne uges 10. plads, og dermed også denne uges første nyhed, DK Top 10 til nummer 12, Gnags, der var i sommerhumør på Summer of Love. Og den får altså 12 point, mens der er 28 point til 9. pladsen. Her går Boogie Woo.

Indermolens Kaj ligger nummer 9 her på Dansk Toppen, og sangen fremføres af Boogie Woo, DK Top 9, og den har opnået 28 point, mens der er 30 point til 8. pladsen. Og her gælder det nu en sang, som du ikke længere kan stemme på. Den har nemlig været med os i 15 uger, som er grænsen for, hvor længe en sang kan være med på Dansk Toppen. Og det er Candice, der har gjort det godt, og det er med denne her, Du tændte ild i mit hjerte.

Du tændte ild i mit hjerte, som altså har været med os på Dansktoppen i 15 uger, og derfor udgår den. Og det var Candice, der stod for den. Og den slutter altså af på en 8. plads med 30 point. 7. pladsen får 35 point. Og her gælder det denne uges nyhed nummer 2. Det er Martini og Hjort, som vi også ved flere lejligheder har haft med os på selve Dansktoppen. Og nu er de altså inde i det gode selskab endnu en gang. Her med deres nye sang, Natten er ny.

Natten er ny, der altså fremføres af Martini og Hjort, denne uges nummer 7, DK Top 7. Og den får altså 35 point. Og dermed har vi allerede budt velkommen til to boblere fra sidste weekend, om der også bliver plads til en tredje bobler. Ja, det finder vi ud af inden for de næste cirka 20 minutter. Uanset hvad, så kan vi nu regne ud, at der altså er sange, der dermed ufrivilligt må forlade denne uges liste, når vi allerede har præsenteret to nyheder. Og hvem det er, der ryger ud, ja, det skal jeg nok give dig et overblik over, når vi har hørt alle sange her i top 10. 6. pladsen modtager 36 point. Og her er alt det samme som sidst. Det er nemlig vores Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund, der holder skansen, og det er med sangen, før vi går hjem.

Denne uge 6. plads, her var det Før vi går hjem, der fremføres af musicalsangeren og Grand Prix-vinderen Søren Torpegaard Lund. DK Top 6. Og 6. pladsen får altså 36 point, mens 5. pladsen får tildelt 41 point. Og her går gruppen Claus og Servants lidt tilbage, og det er med sangen Jeg vil være din helt.

I denne uge er det blevet til en femte plads for gruppen Claus og Servants, Jeg vil være din helt, DK Top 5 til nummer 12-12. Lad os lige nævne, hvem der er med i denne uges fagjury. Vi har dansk top-ekspert Max Rask, P5-lytter Anders Bundgaard, sanger Flemming Anthony, P5-medarbejder Magnus Amstrup, og de stemmer altså alle sammen med i dag. Og i dag fik femtepladsen samlet set fra jury og lyttere 41 point, mens fjerdepladsen får tildelt 51 point. Og her finder vi endnu en sommersang, som du sikkert også har bemærket bliver brugt en del hos vores venner på TV2. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, der holder samme placering som sidst med denne her sang om den danske sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: sommer.
1: Fjerdepladsen på Dansk Toppen leveret af Tobias Rahim og Birthe Kjær. DK Top 4, og det blev til 51 point. Og så er der 54 point til tredjepladsen, og her er alt også, ligesom sidst vi var samlet, det er nemlig Susanne Dahl, vi nu skal lytte til, og det er på fortællingen om dansen, der går på den gamle kro.

Denne uges tredjeplads sangen Dansen går på den gamle kro med Susanne Dahl. DK top 3, og den får altså 54 point. Og så er der 55 point til andenpladsen og 71 point til førstepladsen. Her nummer 2, og det er denne uges tredje nyhed. Dermed har vi fået gjort plads til alle boblerne fra sidste gang. Så her til en sølvmedalje kan vi sige velkommen til den seneste sang fra Peter West, der her tager os med på forårstur.

Forårstur med vores guide, Peter Vest, denne uges nummer 2, DK Top 2. Og så til denne uges første plads, hvor vi endnu en gang kan sige tillykke til Herborg Tokilsdottir med sangen Ikke min.

0: Denne uges første plads og med 68 point, ikke min skyld, der synges af Herborg Tokilsdottir. DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende tre sange. Tankerne flyver med Tex-Mex, der fik 10 point. Holder dig i mørket, Sanne Salomonsen fik også 10 point. Og så fik de gamle genbrugsbukser med Bjarne Lisby 7 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, du har da fortjent en hurtig gennemgang af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer. Denne uges nummer 1, Herborg Tokilsdottir, ikke min skyld, DK top 1.

0: Ja, sådan lød en kort gennemgang af denne uges Dansktoppen, som du også lige nu kan få dig et overblik over på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. I de kommende uger er det Ivan Gregersen, der er vært her på programmet. God fornøjelse med det, og tak for i dag.
1: Dansktoppen på P5.
2: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angrebe på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
2: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at få

0: forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!

0: Jeg er godt.
1: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbureauet sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt,

0: Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier herunder BBC på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
4: Hvem har vi mere på
2: Koldings? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
1: Novo har, ifølge Kasper Skrøder, haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere 3 gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
2: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet

0: fyret. Men der er en klar fornemmelse af, at nu synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
1: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti, og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jo.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tid lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Jeg tænkte,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Nathalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
2: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nathalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
2: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
2: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Nathalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveoverfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
4: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
1: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Camry står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborg heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: the faces of people going by.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
2: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
3: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
2: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bilsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
3: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
2: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
4: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
2: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.